0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis.

dzīves labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

jaissaan.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

Īstai ir iederīga vieta, pat ja dejot nerobī. Tagad bas rūts un uz brīdi padara kurlus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam ne šonakt, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kā.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Rádio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

vislabākās, pašas labākās pašu radītājas.

dienā, pirmdienā un 28. septembrī. Jā, nu, septembra pēdējā pirmdiena ir klāt, jā, vēl septembrs. Šodien, rīt, parīt, viss čauri, čau, kakau. Nav ko te viņam vairāk, jā. Lūk tā, jā. Tātad 28. septembrs. Wow, wow, Sergejs, jāhaidī. Sergejs, Svetlana, Lana, tu redz kā. Pēc Sergeja jānabrauc ciemā, jā, jo uz vārdienu jau neaicina. Uz vārdienu vienkārši ierodās. Lai gan tas arī tā, zin, tā, ziniet tā. Tā un tā, jā. Lūk, jā, nu ko. Negribas strādāt itin nemaz, vai ne? Tā ir parasti pirmdienā. Lai gan vajadzētu būt pilnīgi otrā, tā kā jauna darba diena, darba dūna, da-da-da-da-da-da-da-da. Jā, nu neko. Varbūt kaut ko, varbūt tiešām pie to Sergeja, tad jau no paša rīta jau tagad. Kā pieceļās tā, nu pie Sergeja, nav ko tur, vai ne? Nu, un ja gribas kaut ko pasvinēt, tad šodien esot svētā Vence, jeb svētā Vaclava diena. Tas ir Čehu svētais, un šodien tieši šai sakarā kopš 2000. gada, kopš 2000. gada, nu jau tātad 26. gads, Čehijā ir oficiāli brīvdiena. O, Čehijas valsts status dibināšanas diena. O, un nav uzdarītāji svētki. Jā, tas svētais Vaclavs ir auzbrūvētāji patrons. Čehi ļoti, nu, ciena godā šo vīru, kas ticis nogalināts 935. gadā, kad viņa brāļi to pāicināšu svētā kosmosa dienu. Tā bija aizvakar, vai ne? Slepkavu paveic trīs slepkavnieki. Vai dieviņās leģenda vēsta, ka Čehijas kalns, ko burnieki, Čehijas, nu, lai man sakot, kaut kas tur sarežģīt. Bet, nu jā, tad alus svētki šodien Čehijā un arī Čehijas valsts status dibināšanas diena. Nu, kolosāli, redzi, kā salikās kopā viņiem. Vispār neizdevīgi. Tā būtu bijuši divas brīvdienas. Jo Čehija, nu tāda, tā alus slavētāja valsts, jā, un darītāja. Un šodien ir faktiski nu, jubilāri smalki, aktieri visādīgie. Nu, labi, tas tā. To jūs visu varētu atrast dažādās saziņas vietnēs un paprasīt. Tagad jau visu paprastam tam mākslīgajam, tas jau itin viss jums izstāstīs. Bet nu, ko tam ēsti? Mēs te tā kā parasti, nu, BV brokasts. Līdz pat pūkstens desmitiem ar visām savām ķerkatām, ar visiem melnā humora topiem, rīta stulbajiem un vēl varbūt, ka gribētu kādu konkursu. Un sapcītu šorīt arī atkal šajā nedēļā arī pavirināsim mūsu sadzīves pakalpojumu tresta duraviņas. Bet tas viss, mums vēl laika daudz. Jācer, ka tas slikto anekdošu stāstītājs arī pie mūsu atnāks vēlāk. Un tā vismaz ir ieplānots, ka pirmdienās viņš parasti nāk. Bet kā būs tagad, nu te jau redzēsim. Labrīt!

0: labi tā no rīta, vajag tādu zodiaku paklausīties. Jā. Vajag foršu, jā.
1: Jā.
0: Vai kāds spēciņš vai ko?
1: Spēciņš arī labs.
0: Paklausies, ko, tas, ko mums teikt, ja mēs uzliet kaut kādu spēciņu vai kādu... Vai kādu instrumentālo?
1: Mums atņemt licenci.
0: Tu domā, jā?
1: Nu,
0: bet ja, nu, ja tas ir instrumentālais?
1: Nu, ko, nu, taču LV, nu, varētu jāradīt mūziku, nu, tomēr viss, nu. Es jau tā te grēkojam šādi, tad foniņā uzliekam kaut ko, nu, tā, foniņā, nu, to vēl varbūt, ka var, bet tur ir nezinu, ja foniņā uzliek Tomu Džonsu vai ne, vai Robiju Viljams.
0: Jā, mēs, jā, tieši tā, kāpēc nu. mēs...
1: Arī,
0: kāpēc
1: jā.
0: Mēs šito neizmantojam?
1: Jā, tikmēr mēs runājam.
0: Tikmēr ietraukam.
1: Jo mēs jau dažreiz runājam, nu, tur par kaut kādas ārzemi vēsts vai izdomam kaut kāds atkal mākslīgi intelekti sanākuši kopā.
0: Tas, ko es šeit pirmīt izstāstīju par to, ka tur tas svētais kaut kāds alus darītājs un Čehijā viņiem alus darītājs svētki un kas tur visi.
1: Karel Gott tev varētu
0: ritīgi
1: iepirst. Karneval, karneval, lēdī karneval, vai bitīt mai,
0: i bitīt mai. Vai pamēģinam, es iemetīšu kaut ko fonā, redzēs mums.
1: Nē, nu nevajag, nu nekaitini, nu nekaitini, nu tagad iet kaujas par dzimteni un kvotām un viss, un tagad vēl to pašu, mums jau, tur jau, nu, tur jau drīz būs, drīz. Kurā mēs vēl te... Mums ir savas darīšanas, mēs te, kā saka, papeļķi.
0: Mēs visi saskaņā satversim, jā?
1: Jā, tie lielie, tie brauc jūrā, mēs tie mazie tepat papeļķi. Nu tā, anekdota latviešu tautas, bet nu...
0: Jā, man ir baigais stāsts, ko tev izstāsti.
1: Nu stāsts,
0: tagad jā. Uzreiz, jā, raudz
1: vaļā. Kā tā, nu ko tā, tā.
0: Man šitā vēl nekad nebija bijis.
1: Nu kāds?
0: Viss sestdien man bija... Sestdien dienas pirmā pusē. Jā, tas bija sestdien.
1: Jā.
0: Un mēs aizbraucam ar sievas uz tirgu, Ogrē. Uh-huh. Un tur tirgus, nu kāds, nu tur tāds pārstāds būdiņas, un tur ārā, kur tur dārzeņa un tā viss. Tāds bišķiņ jau bēdīgs tas tirdziņš ir, bet nu tāds
1: ārā, viņš tur ir. Ārā dārzeņa iekšā gaļa, lai nenosals. Tā, lai...
0: Jā, mērā tā. Jā, jā,
1: jā. Jā, jā, jā.
0: Iekšā vispār, un tur ir švāk, tur viens, man liekas, tikai tas tirgotājs vai divi. Bet, nu labi, un tad ir vēl tāds, tāds būdiņš, ir tā būdiņa, kur...
1: Sportloto.
0: Nē, nu, kur ir viss, kur ir, nu tā, ka zin, nu tā kā bija, tā kā agrāk bija lauku veikalā, ka tu...
1: Ā, nu es raibā, pieļauju, kad sportloto... raibās klētas. Puķainie halāti.
0: Puķainie halāti, veču tā, nu tā ziečas vestes.
1: Jā, viss. Jā.
0: Tad ir
1: multikabatu multivest.
0: Multikabatu multivest. Jā, un tad ir vēl augsnei bagātinātājs,
1: jā.
0: Un ir bļodiņas un trauciņi.
1: Un tad, ako, tas ir...
0: Tu biji tā, ka tu ietu,
1: jā.
0: Faktiski tev mājās nekā nav. Tu
1: jā,
0: tev ieiet tā vietā.
1: Es skrūvas griezis.
0: Jā, pilnīgi viss līme, bušpapīrs, nu viss, nu, vis, kas ir nepieciešams
1: dzīvē. Nu, tāds ir universāli veikals.
0: Tā, tā, tieši tā, tas pat, jā, ir, jā. Tas pat nav veikals, tas ir vienkārši, tu... viņš ir uz asfaltu nolikt būdīgi.
1: Tu ej pliks iekšā, pilnīgi pliks,
0: tu
1: un tu iznāk puķainā halātā, tu iznāc ar parūku galvā.
0: Jā, un tu saproti, un tajā brīdī ir tā, ka tu un tur... Un tur, tā ir tā vieta, vai ne,
1: jā.
0: Kur tur ir kaut kādas tās ķīmijas un nopietni vēl visu kaut ko. Un tur no rītiem pierodās tie, kas ir, nu, atnāk līdz desmitiem.
1: Patītāji, dīlēri.
0: Tie, kas līdz desmitiem, tie, kas nāk uz veikalu. Nu, jo veikalā jau no desmitiem, vai ne, bet tur ir, nu, arī tie, nu, tie plūšu.
1: Parfīmi.
0: Parfīmi, ar ko, kurus var lieto gan iekšī, gan ārī, vai ne, tādu. Jā, un tad... Un arī viena dāma, kā reiz tāda, arī ir tajā, nu, jo tur jau faktiski vairāk pa kādiem trijiem, četriem cilvēkiem tajā veikalā ieiet nevar.
1: Mm-hmm.
0: Nu, viņš ir tāds, nu, tā kā...
1: Mazveikals.
0: Maziņais tāds, no. Tāds, nu, kiosks, jā, tāds. Un tā sievieta, viņa pagriežās, viņa ierauga mani.
1: Jā.
0: Zin kā, nu, parasti jau tur, tur UFO vai tur Fredi, vai ne, bieži vien, nu, es esmu arī Fredis. Vairāk kārt bijis, vai ne?
1: Nu,
0: un tā, jā, nu, loģiski, vai ne? Un tā. Un cilvēks tik ļoti apjuk tajā brīdī. Un, vis, un tā, un sieviete, un tā, nu tāda, nu jā, nu vienaudz apmēram, jā, pēc gadiem. Bišiņ jau bija tāds, nu jau bija, bija jau iest, nu tāds citāds iestiprinājums jau bija no rīta bijis jau, jā, tāds, nu tā, tā
1: jūt. Tā pārdevē, tā.
0: Nē, nē, nē, tā apmeg vienu no pircējām, jā.
1: Jā.
0: Viņa jau bija jau, nu jau jutās tā jau, kad ir jau.
1: Bet tas no vakardīja.
0: Nu, nē, tas bija tāds jau, jau, jau, jau, jau, jau tāds svaigais jau bija, jau sakārtoja, sakārtot dienu jau bija. Un, un viņa saka, ka es esmu, es esmu eņģelis
1: nolaidies. Man reku, viņa
0: tu redzi, eņģeli. Tu redzējies, ko? Es šitā, es nekad nebiju bijis tu vēl eņģelis. Nu, parasti tik kaut kāds kopīgs foto.
1: Varēja vai pa durvī varēja iet iekšā spārdiem, nu, neaizķeries, tur ir tik stenderēt.
0: Nu, gan drīz vai faktiski jau bija. Jā, kad es esot eņģelis nolaidies, jā. Vai ne, un tā, un viņi vienkārši, tas smieklīgākais vēl bija, ka, nu, viņi grib nofotografēties, nu, fotografēt vēl kārā telefonu, tagad bildēsimies. Es saku, nu, kopā nobildēsimies. Jā, jā, mēs nobildējamies kopā, pēc tam viņi man arī vienu pašu jā, gribēja nobildēt, jā. Nu, ja man tie spārni acīm redzot vai kas. Nu, viņa aizsūtīšot.
1: Mazu ikoniņu mājās viņa uztaisīs un lūksies vēl. Pieliksies, jā, nu tur jau viņa pati nav vajadzīga, skaidrs, tur ir tavs portrets.
0: Viņa teica, ka meitai.
1: Meitai, jā. Meitai.
0: Par šito brīnumu.
1: Meita arī, arī ar atkarībām slimo gan jau atlaidīs, kad šitas stāvēs kaktā.
0: Vai, ko šitas bija labs tāds, esam pilnīgi, es reāli apjuku. Jo, nu, mēs, nu, es...
1: Nē, nu,

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV. Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 28. Līdz 30. Septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: vaļās tirni sāk iet pareizā virzienā. Tas šabatūjs, tas ir jau mums tā jaunā valodiņa jau parādās. Klau, tu vien rītu sūkstījies par to, ka tavs automobils tev neļauj skatīties ārā pa logu un tā.
1: Nē, mans ļauj visu kaut ko. Tas bija, ko es tur paņēju vienreiz izmēģināt kaut kādu. Tur visus tos slavenos kaut kādus tur jaunos tos visus.
0: Bet es biju...
1: Tās neko neļauj skatīt.
0: Mēs te tagad nedēļas nogalē tā kā tāda jaunāka mašīna pabrauc no rādio mūs to bulkvāģi, kur mēs esam aizmugurē.
1: Un?
0: Tā kā saprotu, tik šausmīgi uzstājīgi. Tas ir trak, tas var cilvēku sākt nervozēt. Viņi nebrauc virsotai baltai līnijai, to tu nedrīkst. Tad tu nedrīkst. Kā, nu tu taču kādreiz tā normāli brauc taisnais ceļš, nu tas ko ķīnuši koknes, ja?
1: Jā.
0: Nu kur tur, nu vakarā viss vēl tumšā, nu, nē. Jā, tur abas rokas uz stūres, nu. Viņš tev sāk tā iegrožot, ja? Tad, oi, tu bišķiņ pārsniedz ātrumu, pik, un visu laiku tevi šitais te.
1: Jā, vai tik...
0: Un tu viņu nevari noņemt.
1: Vai tik tev nevajag padzerties kafiju?
0: Vai tev nevajag ūdenīti padzerties, jā.
1: Jā, to arī. To viņš vienīgais.
0: Vai tik jūs nebūtu gatavs tagad arī nokārtoties?
1: Pauzēju.
0: Jā, iepauzē. Tagad jūs vajadzētu drustiņi iepauzēt, ja? Šitas ir pilnīgi, nu tā, ka neizturam, jā, saprotiet. Un tas ir vēl advancētāks mašīnas. Tas ir to, tu paskatījies pa labu, pa kreis gatavs, viņi tev nošauj.
1: Nē, nu tā bija tā. Tur tā bija tā mašīna. Arestē jau tā, kur, ja tu neesi piekniedējies, piesiknojies,
0: tad tev
1: atstāja mežā un tev var nobloķējās viss un atbloķēt var tikai salonā. Tas nozīmē, ka tev no Usmas ezera vedīs mājās ar evakuātoru un tad tur bloķējas vaļā.
0: Šitas ir tāda bezkaunība, saprot?
1: Bezkaunīgās mašīnas.
0: Un viņi pie kā viņi vēl viņi, kur te ir stāsti bijuši, ka viņi spēja arī tu iekāp. Izrādās, ka tu esi kaut kādā citā valstī meklēšanā, viņš tev uzreiz tev paņem cietā mašīnu. Nu, ak, Dievs, tu izbrauc, tu sāc braukt un tev vienā brīdī vienkārši sāk krist iekšā soda pārkāpumu, jūs pārsteidzāt ātrumu, nu? Viņš jau pats...
1: Viņš ir nāk, ir neapgriezt, manai stūrei sāp.
0: Tieši tā. Tas ir kaut kas traks. Un kā, bet kāds taču to vispār izdomā, ka tas ir baigi droši?
1: Nu jā.
0: Saprot?
1: Nu.
0: Tas, kad viņš tev, kā agrāk tie cilvēki brauc, viņi, nu tad ko tad, pirms tam visi beidzās kur?
1: Letāli.
0: Tas ir, jā, un tagad mēs esam...
1: Nē, nu visi, tie, kas dzīvoja pirms 100 gadiem,
0: Tie visi beigt. Nu, tad skaidrs. Tad kaut kas jādara.
1: Protams, jā.
0: Veca, zikā, tie būnieki, auto būnieki, viņi sēž, viņi domā. Tu redz, kā visi nomiruši, ja?
1: Jā.
0: Tie, kas bija...
1: Kaut kā jāuzlabo mums jā, tā lieta.
0: Visi tie pēckara, visi šitie, tie visi ir miruši.
1: Forda pirmie braucēji, visi,
0: jā.
1: Visi beigt, visi.
0: Sēž viņi tajā konstruktora birojā. Kaut kas mums jādara. Viņš taču nedrīkst skatīties ārā pa loku. Viņš var nomirt.
1: Jā. Viņš taču var nenovilkt līdz 300 gadu vecumā.
0: Tieši tā, jā.
1: Kā vien?
0: Skaidrs, ka mums ir kaut kas ir lietas labā jādara.
1: Jā.
0: Kaut kurš tad cits, ja ne mēs.
1: O, daram.
0: Autobūmu.
1: Daram. Es piekrītu.
0: Tieši tā.
1: Viss maliņš.
0: Vai, Dievi.
1: Viss. Nav kaut kad par auto mašīnu.
0: Auto?
1: Kājam gājies, pats ir savu auto, tie...
0: Tas bija...
1: Autobraucējies. Jā, tad sen nav paklausīta.
0: Tieši tā, jā.
1: Paklausīgā dziesma.
0: Tieši tā, jā.
1: Mums ir paklausīgā.
0: Tur tā arī būs?
1: Tur
0: tu varēsi piepīpēt neko.
1: Neko, viss tur ir... Jā, tu nopērts nelaimi.
0: Mašīna, vai kādā jā. Mašīnā šobrīd ir piepīpēta, piepīpējamais?
1: Jā.
0: Viņš tev arī no tā ceļ nost. Nav tev, piemēram, šitiem tajā bulciniekā, tur nav kur to limonādu
1: nolikt. Jā, tad, nu? Jo limonāda tev novērš no ceļa. Limonāda tev labākā gadījumā iešpricēs, tu sēdo, kad tu sēdīsi.
0: Tas ir nākošais, viņš tev izpotē.
1: Viņš tev, arī potēšana būs.
0: Jo tajā brīdī, kad uzliec rokas uz tā stūru, skaits, ka tev
1: uzreiz... Tev iedod pret masalām, iedod iekšā pret gripu, to covidu, un stingum krampiem.
0: Un vienā brīdī tu viņš apstājas malā, draudziņ, paaugst tagad... asinsspiediens, nevar nekur vairs braukt visu. Uzredzēšanos,
1: jā. Nē, un ļoti pareizi. Cik nav aizgājuši ar augstu asinsspiedienu pie stūres droši.
0: Un tagad, ko te lai dara tas džeks, kas ostītājs bija Jelgavā? Tā, viņš jau tur, tas noteikti arī ir ielikts iekšā.
1: Kurš ostīja? Seks pie stūres, nu tas ir...
0: Nu to...
1: Tur ir tās ināmas stūres.
0: Tas ir... Protams, tā mašīna uzspridzinās tajā brīdī. Nu jā, nu briesmas. Nu kaut kas šitais ir šausmas. Labrīt!

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Rádio SVH LV Read program BB Broadcastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tā nebija, jo es zinu, kā bija, jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa.
2: Bēbē.

0: tualetē nesaukts, nelūgts, uzradies ir roku krēms. Rūgts.
1: Tā pagaršoja.
0: Nē, kaut kāda vaniļa tur bija, jā, bet...
1: redzot, kā tas notiek ar tām autolietām, tikpat labi tā Ateja arī varbūt viņa vietā ir tā gudra Ateja.
0: Ateja nelaiž ārā.
1: Viņa nelaiž ārā, ka...
0: Bet dažreiz tā vajag, ir tā, ka tiešām tur aiziet cilvēka un atstāja tur tādas brīnumas, ka tos vajadzētu nelaist ārā, lai viņi tur zēž un tiešām... Visu tur iztīra, kas tur jo tas jau nav domāts tomēr vispārējai apskatei.
1: Nu tā gan ir, jā.
0: Tur tā varētu būt. Tas kaut kad tas viens solis arī uz priekšu.
1: Jā, bet iedomājies, viņi tev tiešām sāk regulēt arī tā apteikt. Pasēdies bišķi pa kreisi, pasēdies jā. Pa labi. Nē, nestāv šitā.
0: Nestupi ar kājām virsū. Tas ļoti labi.
1: Štais poda vāk uzreiz ciet. Viņi tā var darīties.
0: Nē, viņš sit ar elektrību kaut kā uzreiz.
1: droši vien. Jā, tas ir, man liekas, tas būs nākošais, kur ķersies klāt.
0: Varbūt ka vajag gar. Jo pārsvarā visi tie, kur lietojuši tualetes pirms 100 vai 200 gadiem, tie visi ir nomiruši. Tā kā tualetes lietojuši, tā ir jūsu drošība. Cilvēks ir pārsis jēgu.
1: Tu šitiem gadu simtiņiem, jā, tieši tā,
0: jā. Jāies līks, var teikt, jā. Un ko tad, atkal tā podu ražotāji un visi tolieši turētāji, viņi sanāk kopā asociācijā savā. Jau kaut kas jādara, cilvēki mirst no... Mirst nost.
1: Baigi mirst, nekam visi nekam mirst.
0: Cilvēks, cik pareiķina, ko cilvēks dara visbiežāk. Beigās tā arī iznāk, ka nevis ar automašīnu brauc, bet...
1: Vislairāk kam ir šās, jā, tieši.
0: Skaidrs. Tātad, no tā, ko visvairāk dara, tas arī ir pievaidis.
1: Vai, ka tev šito nevajadzēja stāstīt. Viņi tos pieņem stāvus likumus, un mūs tie jaunie likorainie progresīvie.
0: Jā, jā. Švājumieši.
1: Viņi tagad... Pareizi. Čit vai nazīt, mēs skolē pieķērāmies.
0: Jā.
1: Tam mēs pieķērāmies klāt.
0: Jā.
1: Kultūrai, jā?
0: Jā. Transporta sistēmai pieķērāmies.
1: To jau mēs visi...
0: Tagad arī ir šam... To ir šanu.
1: Abi ir šan arī. Nu jā. Ui, ka šito nevajadzēja stāstīt. Šitas būtu trak.
0: Tas būs pirmais darbs uzreiz.
1: Protams, pirmais attais ciet. Viss.
0: Iesākumam ciet. Tev ir jāiziet tests... Kaut kāds zināms, tev jāatbild uz 48 jautājumiem, lai tu tik tiešā. Vai tu esi tur?
1: Nē, to tu izdari jau, lai nav tā šmucināl pie tām attais durvīm. Tu esi pirms tam jau aizpildījis testi jau aplikācijā. Tu esi lejuplādējis aplikācijas ar QR kodu.
0: Jā.
1: Tas ir baigi svarīgi. Un tu esi jau pieriģistrēts, tu esi jau
0: tajā.
1: Tu esi kaku mākonī, tev visi informācija.
0: Nē, viss tavu dati ir nosūtīti.
1: Uz kaku mākonī.
0: Nē, nosūtīti tam Zuckerbergam.
1: Maska, pie maska visi jau ir.
0: Visi jau ir. Atsūtīts
1: tik,
0: kā tev patīk vairāk.
1: Tieši tā?
0: Jā.
1: Un tad tu ej ar savu, tu noskanē, ja tev ir čia viešūts jau kaut kur, ja tu pieliec savu ādu.
0: Viņš ir pēc ādu, viņš atpazīst, viņš skanē ādu.
1: Ānu pieliec klāt, noskanē ānu. Nē. Šitie tu nevarēs draudzīt nākt,
0: jā? Jā,
1: jā. Kā kā citur, jā?
0: Jā, jā.
1: Un kā tu ej uz meža, tur lācis priekšā. Nu vispār traki. Traki.
0: Nē, viegli nebūs. Turpmākie 300 gadi nebūs tie vieglākie.
1: Tieši tā.
0: Ticiet mums.
1: Mēs zinām. Tieši tā, mums ir... Johaidi, mēs taču visu zinām. Labrīt! Labrīt!

0: Tu kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Jo. Uzvanību, uzvanību, uzvanību. Pavirinam arī šajā nedēļā sadzīves pakalpojumu tresta duraviņas. Un ko mēs to redzam? Mēs to redzam, ojojojojojojoj. Mums ir... Nu, tā karstā tvaikā tas, nu...
2: Frajers.
1: Jā, air frajers.
2: Ej tu, frajer.
1: Jā, ej tu, air frajer, jā. Arī sakot, mums ir šitā aizvērts no Heiner, un mums ir arī klāt... Pieliekam akal, jā? Matu būšanu.
2: Jā, tas mums, šitā mums rudens, ir, rudens jā, ir matu gada laiks, jā, jo tas pārējais periods no vasaras putekļiem uz elektrizēto to, nu, kā viņi sauc to... centrālās apkuras sausumu, jā, un pūkainumu, vai ne, tur tas pārējais periods, viņš ir jānoķer, un te, nu, tādas visādas uzpariktas jums palīdzēs.
1: Lūk tā, un kas tad ir jādara, tad, ne, nu vēl ātri par PTA, protams, viss ir baiga labi, jā, viss, kas ir saistīts, jums vajadzīja kādas atdzīves tehnikas, kad vienības atdzīves tehnika vienība, tad, protams, kad uz PTA Dambiela 3A, vai arī visa informācija ir internetā www.pta.lv. Un tad nu šajā nedēļā mums ir šis fritieris, gaisa, karstā gaisa fritieris un ķemēšanas sistēma, vai ne? Un to mēs iedosim kādam, kurš mums atsūtīs nu, karsta ēdiena bildi.
2: Ir jau ņemās jau. Pašlaik ir, nu, notiek tie tādi brīvdabas, tādi vairāk tādi piknika pasākumi, vēl tas periods nav tā kā beidzies, ja tās ir tās atviņas. Tad nav grilli, tur ir visādi interesanti, pannu uzlikt uz kaut kāda izdobta celma, kurā iekšā ir iekurts kuguns kuriņš, vai ne? Bluķa plīts, tās, kā saka, tā saucamā modris mums te jau ir atsūtījis, un tad dzintra jau ļoti aktīva. Ar dažādām virs ugunskura cepšanas padarīšanām, un te redz sēnes tiek gatavots. Nu, ir tā kā, nu, ēdienu lietas jau patīk, mūsu, reku, magoņa sēkliņa jau pēcpusdienā ļoti aktīvi ņemās, un no jums tu ņem ārā visu to kulinārijas būšanas, kā saka,
1: kvintesenci,
2: jā, vo, tieši to viņš arī izvāk. Nu, tā kā, mēs tādā periferijā dzīvodam, tomēr mēģināsim kaut kā arī savu daļu noslaukt. Un jā.
1: Tieši tā. Labi, sūtat, jā? Tātad viss tā ņemšanās notiek Radio SVK LV sejas grāmatu Facebook lapā. Jā? Tur tātad ir video, kur mēs to visu sakam, kas ir kā jādara. Un tur arī pie komentāriem apakšā tad arī liekat iekšā savu karsto ēdienu un sūtiet, un mēs viņus apskatījam. Piekdienā pēc 9:00 tad arī pateiksim, kurš tad tiks pie kolosālajām lietām, kuras mēs šajā nedēļā piedāvājam mūsu sadzīves pakalpojumu trestā.
0: Radio SVH LV.
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka! Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju un gaisa iesils līdz +18, +19 grādiem.

0: Viena minūte pār pulksten 7.28. septembrī ar ziņām studijā Inese Vaikule.
1: Labrīt!
0: 15. Saeimas vēlēšanu nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. Oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšanu komisija un iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksten 17. Līdz 20. Rītas būs no pulksten 8. Rītā līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkli, līdz jāņem derīgi. Latvijas pilsoņu pasi vai EID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv. 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī, un tad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksten 8. Rītā līdz 8. vakarā. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksa, tā vēsta TV3 raidījums nekā personīgi. Līdzsabiedrība Air Baltic lūgusi ASV tiesas aizsardzību no kreditoriem un piesaistījusi 350 miljonu eiro pārejas aizdevuma, tā atgādina raidījums, un norāda, ka ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmuma hronisku skaidrs naudas trūkumu un ingrus termiņus, turpmākie mēneši Air Baltic būs izšķiroši un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Līdzsabiedrības Air Baltic saistības ir 1,8 miljārdi eiro. Valsts visaptvarošās aizsardzības mācību namēs laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punktu darbības nodrošināšanai. Mācību norises laikā ar atslaukumā iespējami mācībās iesaistītā transporta pulcēšanās, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus nesatraukties, tās būs daļa no plānotajām mācībām, kā arī pašvaldība atgādina, ka reāla apdraudējuma iedzīvotājiem nav. Valdība veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Atgādināšu, ka Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūkušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamentu vēlēšanās un cīnīties par premjera amatu. Par atkāpšanos Vučičs paziņoja Belgradā no prezidenta pils uzrunājot atbalstītājus. Pirmstermiņa parlamentu vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumē dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70,2% šveicieši nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojas labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā līdzis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Bet noslēgumā Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Rīgā Eiropas futbola asociācija savienības Nāciju līgas pēc spēka trešajā jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā uzņems Kipras valstsvienību. Mačs Skonto stadionā sāksies pulksten 19. Un tiešraidē to pārraidīs kanāls LTV 7. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Radio SVH LV
3: Latviešu valodā.
4: Čau, labrīt visiem tīram zobus, mazgājam mutes. Es esmu Ieva Kerēvica, klausieties.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, para. Nu, pamēģināsim tā, ka mēs tagad runājam, kad ap fonā kaut kas skan, tad mēs varat arī, kad ārzemnieki ielaist iekšā, ne? Ne?
2: Bet kam, kas tie pa tādiem gājieniem?
1: Kuda? Tad,
2: kāpēc tā tik šo?
1: Nē, nē, stāpēj, vispār nav vērt runāt tā, ka...
2: Nu, protams, kad mētara dzied, nu, loģiski.
1: Nu, bet, ja tas būtu ārzemnieks, nu, tad, ja tas būtu Karels Gots, arī nebūtu ērti, vai ne? Vai ja nebūtu, tas būtu George Michaels
2: ļoti,
1: vai
2: to mēs ar
1: Michaels Jackson?
2: Jā, es piekrētu, tas nav ērti.
1: Labi, lai viss kā parasti.
2: Jā, lai kā parasti. Tā, nu, rezervēts kam?
1: Nu, noskaidrosim.
2: Jā, bet nu pieteikta mēs varam.
1: Nē. Mums jau par to atbalstītāju mums ir, par balvu mums vēl jāprecizē. Balvu precizēsim, bet...
2: Balvu būs, jūs jau
1: liku
2: dībā nepaliksiet.
1: Jūs nepakustināsiet
2: jā.
1: Savu, lai varētu vai ne. Nu jā, nu jūs jau sapratāt. Nu tad šorīt, melnā humora topā mums šorīt ir... Nu, mēs jau iesākām pagājušā stundā tēmu par tiem gudrajiem auto, kuri mūs... Nu, bet tagad viņi visi tādi ir jaunās automašīnas, viss ir aprīkots ar tiem borta kompjūteriem.
2: Nē, viņi ir aprīkots ar policeiska rakstura pilnvarām, tā var
1: nu,
2: teikt.
1: Jā, viņi tev neļauj to, neļauj šito, vai ne?
2: Jā. Nu, tad šīs dienas automašīna tava mamma, skolotājs un sarks, jā.
1: Tieši tā. Ir jau kaut kas iesūtīts jau logas?
2: Ir jau. Uzliet cepuri pie atvērta loga. Uzreiz ir šalli.
1: Šallīt uzliekam.
2: Tā ir, jā.
1: Ne, tas jā. Ir, jā. Nu labi, ja vēl tas būtu, ja tas būtu vienīgais, ko viņš tev paprast. Drošības jūs šallu un cepuri. Jā. Ok, lai būtu, jā. Bet nu ne jau, nu kas tu vēl? Es nebraukšu ārā no garāža, man bamperi kaili, jā, nu. Jā, nemāca citu, re, viņš nemāca citus braukt. Ir tie, jā. Kas māca citus braukt.
2: Jā.
1: Tev norausies ar gaisas pilvenu, vai ne?
2: Jā.
1: Tad es beidzamē. Redz, viņi spēja izdomāt, paskaties, redz, auto spēja izdomāt, ko tu ēdīsi vakariņās un pasūti jau produktu piegādātājiem produkts, jā.
2: Veselību.
1: Veselību, jā.
2: Nu jā, un to tu stulbi pateici, tas ir, ja tu sarunājies ar savu topošo nākošo, vai ne, tad tev māca tā ne, vai... Nepreci Svetlanu, vai ne, nekādā gadījumā, tā tev nebūs laba partija.
1: Jā,
2: tāds uzraksts parādās ik pa laiciņā.
1: Kāpēc tu nezvani Omei?
2: Jā.
1: Tu nekad viņai nezvani, jā?
2: Viņam jau zvanu sarasts, viss ir, jā. Viņš jau tiek klāt visai tavai vēsturei, vai ne? Jā, kad tu pēdējo reizi biji uz acu pārbaudi.
1: Jā, viņš visu tagad.
2: Jā.
1: Un arī, kad tu palaid gāzi, vai ne, tad, nu, tu lasi,
2: jā? Es lasi, jā.
1: Tev nolas lekciju, vai ne? Bet arī, nu jā. Labi, darbojamies, tas viss notiek sēdzgrāmatas BV Brokastu mūļlapā, jā? Nu, jūs jau zināt, kas un kā ir tālāk jādara, jā?

0: Vakardien, vakarā, nu, protams, ka ne jau līdz galam un arī ne no sākuma, vai ne, es paskatījos vien dokumentālo filmu, vai ne, par dzelmi, par saucās Ienirt, vai kā tā filma saucās. Un tu zini, tur, tā, nu, tur, nu, tur tas, nu, tur traki gāja, vai ne, bet es šitā te filmēt filmu zem ūdens. Vispār ir baigi labais gājiens. Pirmam kārtam, tur vispār nav gaismas. Tur knapi neko neredz, tev dekorācijas ir nekādas. Vienkārši tumsā viss notiekās. Mm. Nu labi, tur brīžiem bija, ka iznīra un atkal pēc tam atkal laidās lejā. Nu tur bija tāda nelaime, tur, kas tur piespied kāju un kas vai ne. Un faktiski tāds, nu viņš tāds, tāds psiholoģiski tāds, nu tā viss, jā, tur var uztaisīt. Kāpēc mūsējie vēl
1: nav? Psiholoģiski tumsa, jā, tur
0: nekā. Jā, nu kā, nu, ienist, it īpaši, ja tas notiek, teiksim, tādā Baltijas jūrā, vai kur vispār neko neredz.
1: Nu jā, tur nu, brūna viņa.
0: Visi brūns, un tu vienkārši viss skaties, un tu, ok, jo piepeld kaut kādu dzīves, tu viņu ierauga varbūt pus metru no sevim tikai. Faktiski tādā tumsā viss notiekās, tāda filma.
1: Un ko tad, nu, un tad tas baigi labi
0: es domāju,
1: ir?
0: Es domāju, kāpēc mūsu režisori, mūsu daudzsološie
1: jaunie... Nefilmē zem ūdens?
0: Jā, kaut kā, nu, kaut kā šitā te...
1: Jaunie.
0: Jo tas būtu
1: tas baigi... Tas būtu izdevīgi.
0: Tas būtu izdevīgi, finansiāli
1: jā,
0: izdevīgi.
1: Jā.
0: Jo savādāk jau tā, jau tev milzīgi
1: nu, nāk... Nu, cik tur akvalangi un viss tie balonu,
0: nu, tas
1: kuģi apsardzē, glābēji, viss, bet tas jau lēti.
0: Bet tu jau tēlu, tu jau var tēlu, ka tu esi ūdens, un tev ir, maska, jā, tu esi mazēm vannā.
1: Brūnā vannā, netīra ūdeni,
0: salēt vannā. Jā, tu esi
1: vai kaut kādā. Jā, tad es piekrītu.
0: Labi, okej, ne vannā, nu jau labi ieliec kaut kādā džakūzī netīrā.
1: Un tā zivs, to jau to tad var uztaisīt.
0: Ar datoru, ja to datoru pieliek klāt, šodien jau tā nav problēma, iedod mākslīgajam, viņš tev
1: uztaisīt. Bet tad arī vannu nevajag, kāda
0: datoru. Nē, var vienkārši tumšā istavā, un tad it kā, nu, tās kustības vienīgais vajag tiem aktieriem. Nu, kas aktieri? Divi. Vairāk jau tu nav.
1: Jā.
0: Nu, labi, ir kaut kāds atmiņu moments, nu, kur tā kā ieraudzīt, viņi tur kā tā kā tēvs runājas.
1: Jā.
0: Jā. Divi aktieri.
1: Ā, divi aktieri un tēvs runā.
0: Vēl kaut kāds vēl viens, kas ir piefilmēts, bet tev arī varbūt to ar mākslīgo var uztaisīt. Šodien jau visu var uztaisīt
1: jā,
0: ar mākslīgo.
1: Jā.
0: Un visu, un viņi tumšā istabā. Un zin kā, un tā kā viņi zem ūdens, nu arī zin, kur ir tie burbuļiem
1: jādok. Tieši tu teici, tumšā istabā. Ļoti labi, varbūt tad arī nevajag
0: to, zem ūdens.
1: Vienkārši ir kaut kāda filma, no, kas ir tumšā istabā. Tur gaisa. Ir, nu, gaisma beigusies. Nu, tāds šmāk, vai mēs būtu, ir vētra vai kas ātrā. Pienāk ziņojums, ka jums tur bīriņa ielā ir atslēgta tā...
0: Par nemaksāšanu jums ir atslēgta.
1: Nē, par ne, viss tiek maksāts. Nē,
0: bet varbūt, atslēgta, varbūt, tie varbūt
1: atslēgta,
0: vairāks.
1: Tāpēc, kad ir, nu, sakarā ar par kas tie...
0: Sižets varbūt baigais, iedomājies. Nu. Ir atslēgta par
1: elektrību.
0: Un tad vēl atnāk tas ziņojums, kad ir.
1: Jā.
0: Tad jau ir jau divreiz tumšāks jau ir.
1: Jā.
0: Jo nav elektrības, ne tā, nekur nav. Mm. Jo tā vismaz, ja tev ir atslēgts, tad tu vēl pat jā. Kaut kas tur, jā. Un arī nav pilnmēnesis, ir viss, nu tā ritīgi, tā vētru un ārā. A, kas savu vētru ārā? Visi iet vienā istabā, viens
1: jā, bet
0: tausa,
1: cik ilgi,
0: tausa pa pannu un,
1: nu,
0: un
1: cik ilgi, nu, ilgi tu uz tādu, ne, nu, cik tāds films ar desmit tu filmēt, nu, teiksim, jā, nu, desmit
0: vētras. Paskaties, kāds films mums filmē, mūsu nu, jaunā paaudze,
1: jā. Nu, jā, bet
0: tu, ne, tieši tā labāk, ka viņi filmē tumšā istabā.
1: Nevajag ņemt par piemēru mūsu jauno paaudzes, tas nav tas labākais piemērs, nu, vajag kaut ko, nu, brok, priekškam. Lai domāt ar pašiem ar savu galvu, nu, viņi taču, nu, cilvēki taču, nu, cilvēki taču
0: klausies,
1: kaut ko jau,
0: varētu,
1: jau domā un
0: Andri,
1: saprāt.
0: Paklausies, mēs varētu rādīt priekšzīm, mēs varētu parādīt tiem jums jaunajiem režisoriem, kā vajag uztaisīt normālu filmu par vispār neko. Mēs varam uztaisīt, sarunāsim vēl kāds cilvēks, nu, taču mums piekritīs. Mēs arī varētu sarunāt, tāpat mums taču ir Čom, Skrastiņš un Keiš, un kas ir, nu, viņi nu. Visās filmās lai.
1: Jā.
0: Nu, kas viņiem atnākt uz vienu, uz divu stundām, nu.
1: Bet neko. Nu,
0: mēs neko nemaksājam nekā, viss. Jā. Mums nav ne kultūra kapitāla, viss tā naudas čērdēšana, tad nav, mums tā.
1: Jā, nu, bet.
0: Mēs uztaisam vienkārši filmu tumšā istabā.
1: Bet tā jau viņus nevajag, tā jau priekš kam. Uzaicinu kaut kādu, ot, to, kas man prasīja 5 eiro savu laiku, vai 5 lati tas jau bija toreiz. Ka varbūt es, kad viņš noderēšot. Es tādu paņēmu aizēju, pastaigāju gar tirgu, viņš reku ir, paņēmu ieliek viņu tumšā istabā, lai viņš tur tālo aktieri. Nu,
0: mēs varētu aiziet atkal uz to ogrsto tirgu un sarunāt to, ko sievieti, kas teica, ka es ir eņģels. Ja?
1: Nu, viss. Nu,
0: viņa
1: tev pielūdz, skaidrs, ka viņa tev uz dēļ varētu arī porno filmā filmēties. Tumšā istabā.
0: Jā,
1: pornogrāfiskā, tā arī saucās tumšā istabā. Ja?
0: Jā.
1: Tur 21 plus.
0: Jā. Līdz to brīdī parādās pliki pakaļ. Jā.
1: Nu, jā, nu, kur tu šeit tāp? Anu mēnesi bišķi tur atsika atspīt.
0: Ai.
1: Nu skaņotājiem būs ko ņemties. Nu, tam samaksāsim. Tos vēl. Tam vajadzēs atpogāt.
0: Nu, beidz, mēs sarunāsim par... Vienīgi esam tur gan vajadzētu kādu aktrīzi arī, kas...
1: Ko
0: ne, nu, bija, viņi paši.
1: Kādu aktrīzi?
0: Ne, viņi paši.
1: Kādu
0: netur,
1: aktrīzi?
0: Lai tie tur, ne, viņi paši.
1: Kādu
0: netur,
1: aktrīzi?
0: Lai tie tur paši jau bija divi, gan tas vīrs, kas ir pie...
1: Nē, nu, ne, to taču jau var dabūt kaut kādās datumā

0: kinoteātros bērniem rādīt, vai ne, tad tur vajadzēja visu ieslēdz stūbu mūziku, tādu ļūļi, ļūļi, ļūļi, ļūļi,
1: ļūļi. Nu tādu mums ir pilns, mēs varam paņemt
0: no... Un kamer iet tā, no, pa, no, iet tā no, no papēža, tur tā plikas kājas, četras kopā, kur mī, un aiziet pa tiem dibangaliem, tā viss noiet nos, un viss, un tad mati druska, nu, cauri, un tāds arī ir.
1: Un mūzika, 30% latviešu mūzika, mēs ierīgi ieriekam iekšā filmā.
0: Vot, lai... Nu, vot šitādi, piemēram, jā, ir porno skats melnā istabā.
1: Uzlikt kaut kādu
0: jā, mūziku, ot, ko,
1: es tev godu. Es tev parādīšu.
0: Ir divi, tur divi aktieri. Tur,
1: ir divi vai... aktieri, ir, un tad aiziet kaut kā tāds, viņš tāda mūziciņa, jā? Un, no.
0: Kas tas? Nu, tu esi traks, nu, bēdz, kas tas?
1: Pagad, nu, paklausies. Nu, kāpēc viņš šādās, ne, nu, tās nevarētu būt, ja?
0: Nē, nu, uz erotisku skatu kāds guļ traļļā, tu galīgi, tu nē, tur ir kaut kaili vajag vai kaut ko tādu.
1: Man ir vēl viens piedāvājums, tu varbūt, teiksim, šitāds varētu būt. Vai, piemēram, tāds, nav slikt, vai ne?
0: Nu, ko viņi tagad dara, tur viņi lec no skapja viens otram virsū.
1: Man liekas, šī ir ļoti
0: labi. Nu, vai? Ai, kā jāainai.
1: Ero, tagad brītīgais iet.
0: Tagad iet pa gaisu.
1: Or.
0: Waving dick in the wind. Jā, skaidrs.
1: Nu, or.
0: Nē, kāds? Nē, tevi ņemam nos no skaļa noformēšanas. Nu, nevar tādu.
1: Okay, labi, kaut ko tādu mierīgāt,
0: no,
1: jā?
0: Tādu, jā. No.
1: Nu, kā lai es paskatos kaut ko tādu... Nu, tu teici, jā, nu, kad, kurš tu... Kur
0: kaut kaili, vai teiksim kaut kādu. Nē, tu paņem jebkuru meiteni, ot... Meitenes vārdu uzvārotajā paņēma iebrauc iekšā.
1: Broņislava?
0: Nē, kategorijā kaut kādā tur. Viss, tur ļoti daudz sāds meitenes zied visādas mums ir daudz, nu, ir pilns, nu. Nu, Martu gluži neņem, bet, nu, kaut ko...
1: Martu, tikko koncerts, varbūt, jā, tieši tas ir labi.
0: Martu kaut kādā erotiskajā, nu, labi, jā.
1: Nu, paskatāmies, viņai te ir vairākas tās dziesmas.
0: Tad mierīgāk
1: vai? Tad mierīgāk, bez miegs.
0: Nu, varbūt, jā.
1: Tuvumā.
0: Varbūt. Vo tuvumā.
1: Tuvumā, tas varētu...
0: Un viss tagad tumša istaba.
1: Jā.
0: Nu... Nē, šitā, nē, tas uz titriem. Tas beigās, tas ir ritīgi. Columbia Pictures. Un BBTV piedāvā.
1: Šis ir tāds. Mm.

0: Non. Ne, ne, šita sarna arī tīk.
1: Nu es nezinu, Andrej, man nesanāk atrast...
2: Nu es tev saku, ka tu nedari tam amatam. Es tu vari, tu ej pie tajā castingā, tā saucamajā, tu vari izvēlēties, o tos aktieris, reku, tev jau ir, tu dabūji to eņģeļu meiteni.
1: Nu, Martu,
2: tāpēc, tas nebija tas labākais piemērs, es tev teicu, vai kaut ko tādu, tur ir nu, citas meitenes, tur ir nu, meiteņu vā. Paņem sekciju kā viens un paskaties. At,
1: kā tur, viens.
2: Jā, tur ot, jebkur ot, vārds uzvārds kaut kāds. Paņem.
1: Markus Rīva.
2: Nē, sievietes. Markus Rīva, lai kā viņš senšās, viņš
1: Madara,
2: vēl nav sievietes.
1: Madara, te ir tāda Madara, dzintara Madara. Ved mani mājās, o?
2: Tas nebūs, tas ne, Madara dzintara nebūs.
1: Nebūs, jā?
2: Man nekas, ne, tas erotiskai, nē.

0: Are
1: el aici că
0: tu de de sus clubul de eu atunci.
1: Noaptea,
0: nevar, nevar. Nu kad. Erotiskā scēnā nevar piemeklēt.
1: Bū nedar, Voltura arī nedar, Katrīna Gupulā arī nedrēs. Nē,
0: tu neņem pazīstamās, tu ņem tāds. Tu,
1: bet es iegāju kategorijā K1, nu, kur man vēl, Andri, nu?

0: aizēju. Varbūt, ka tas būs lēnais. Nu, varbūt ir kaut kāds ieteikums, ka arī neder.
1: Labi, liels. Būs jāliek. Kapteinis Reinis būs jāliek. Es izjāju prūšu zemi visu. Domāju, ka to...
0: Nu, davai, tad tā arī
1: tad
0: kā
1: arī var arī kapteinis, jā. Tā arī darām, nu, kur Es,
0: tad davai, liekam to pa to prūšu zemi un miers,
1: jā? Jā.
0: Bet tas arī, varbūt, tas dar tādāk, kad viņi kamēr viņi iepazīstās. Līdz ko viņi ienāk iekšā pa durīm.
1: Jā.
0: Nu, tai tumšā istabā, jo vienu āras skatu varētu uztaisīt tādu, nu, kaut kur kārtu vārtu.
1: Viņi abi ar skrēritaņiem brauc tumsā.
0: Viņam brauc ar skrēritaņiem tumsā un satiekā.
1: Jā.
0: Tikmēr fonā skan šitais,
1: jā? Jā, hei, ar kāju, hei,
0: šitā,
1: hei,
0: ok, labi, lai tā paliek, jā?
1: Hei.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500, bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Labrīt,
1: jā, ko tu šodien darīsi, re, ku migla baigā ir, neko redzēt nevar tāpat tās, re, ku ir tas, ko mēs teicām, arī dienā var normāli, jo, nu labi, kas dienā agrā rītā var uzsināt filmu, kur neko nevar redzēt, jā, un...
0: Migla.
1: Migla
0: vēl vienu baigā štēlu.
1: Ļoti labi štēlu, jā. Jā, bet, ej, nu, viņi sagaida, nu, tur cik dūmos vien aiziet, jā, kamēr tu viss sapūst, jā, tur viss tur baigi. Saprot, ai īsto miglu uzfilmēt, nu te viņi ir, te viņi nav, saprot, sāc filmēt, kamēr tas, tā aktrīze, kamēr sakrāsojās, sapucējās, tu viņai saka, tāpat neko nevarēs redzēt, nāc, Justīna, ko tu tur ņemies? Šī, nē, man, es taču nevaru tā kadrā iet.
0: Nē, miglu uztaisīt, tā
1: viss, nav... Viss, miglu, miglu beigusies.
0: Nav tā kā tā dūmašīna, tu var uztaisīt diezgan labi, un tas nav dārgi, tas nebūs baigi dārgi.
1: Nu,
0: tas nebūs dārgi, arī...
1: Bet jā, bet vienalga jūtīs, redzēs, to jau redz, ka kas? Tā ir dūmašīna.
0: Tie 14 cilvēki, kas skatīsies to filmu.
1: Nu, tur vairāk jau arī neskatīsies.
0: Nu, tieši tā, no, nu, tad viņiem, no. Vai tad viņiem nav viena alga?
1: Nu, nē, nu, tiem 14, tie arī nav viena alga. Jo kas iet uz kino? Tie speciālisti.
0: Gurmāni.
1: Nu, jā, gurmāni. Popkorna.
0: Tā ir āboliņa.
1: Popkorna speciālisti.
0: Nē, jā. Bet tas... Guli galī, nu, ir tie, nu, kas ir tie kino kritiķi, jā. Nu, Žuliens guli galī, nu.
1: Nu.
0: Nezin, viņš zina.
1: Nu, un ko viņš dara?
0: Nu, kino kritiķis. Nu, films apskat, nu, kas tur, kā tur.
1: Nu, un ko?
0: Paklāpēt, man ir vēl...
1: Kur viņš skata?
0: Nu, ka es nezinu, kur viņš skata. Nu, kaut kur viņš skata, nu. Nu, par rādu jau pēc tam stāsta, nu.
1: Mm.
0: Ā, nu, nu, tāpat es kā tā ir āvoļi. Nu, viņi tie kino kritiķi, tie
1: nu, mūsēji,
0: kas ir. Paklāvā, mēs to miglu, es iedomājos par miglu vēl vienu, man ir vēl viens risinājums. Priekš miglu, nu, priekš miglas ājums.
1: Jā, nu, labi. Jā? Ne, tagad ritīgi varētu.
0: Ne, tagad būtu smuki, jā, bet zin kā, nevar uzlikt priekšā vienkārši tai kamerai filtru.
1: Jā.
0: Uzliek priekšā.
1: Sazieķē kaut kādu zapti.
0: Zapti, sasmērē. Vienkārši, nu, jā, un viss.
1: Mhm.
0: Ar pelēko košu.
1: Kādreiz tā darīja ar vazelīnu smērēju, vai zeķi vilka virsū.
0: Nu, re.
1: Zeķi uzvelk virsū un filmē nost.
0: Lūk, un te nu ir risinājums. Mēs viņi brauc ar... Mūs tie, porno aktieri, ja?
1: Jā.
0: Mūs ir būs pirmo aina...
1: Viņi ar savām zeķēm jau atbrauc.
0: Jo mēs pirmam kārtām filmējam ar telefonu, es domāju.
1: Jā.
0: Nu nav jēga, ko mēs čakarēsim sa kamerā, vai ne?
1: Jā.
0: Telefonam uzvelk visu zeķi.
1: Zeķi.
0: Un nofilmē, kā viņi skrēdi...
1: Un vēl nosmērē ar zapti kaut kādu.
0: Jā, un viņi atbrauc uz...
1: Pliki.
0: Viņi atbrauc jau pliki, viņi iebrauc kadrā ar tiem skrēditiņiem.
1: Pliki iebrauc.
0: Jā, vienīgais, kāpēc mums vajadzīgi skrēditiņi? Viņi ienāk vienkārši, nu, skrēditiņi
1: jāierē. Nu, tas tā moda, tas jau ar jauno paudzes pavilks varbūt, zikā.
0: Viņi jau var, viņiem tas pirmais teksts ir, ar skrēditiņi atbrauc? Jā, es arī atbraucu ar skrēditiņi.
1: Nu,
0: viņš jau nav jāparāda kadrā. Viņi vienkārši, viņi ienāk
1: nu, iekšā kadrā.
0: Tu, tu arī ar skrēditeri atbrauc? Jā, es arī atbraucu ar skrēditeri, tāpat kā tu. Nu, tas ir pirmais.
1: Tev izoperēja aklo zārnu. Jā, man arī izoperēja aklo zārnu. A tā, kad parāda to, jā, tu viss
0: nu, ritītāji. Tā ir apomas trūzīmē.
1: Nu, tas, es domāju, ir vajag. Nu, jā, tas strādā.
0: Un tas ir amigla ārā.
1: Nu.
0: Un viņi saka, šitā, un tad viņi paskatās un saka, šitā ir tava māja.
1: Jā.
0: Jā, šitā ir mana māja. Nu, tad iesim iekšā un is. Un viss, un tad jau ieiet iekšā.
1: Jā, tur un tad skat kaut ir... kādu pielasītu mūziku. Nu tu varēji vienreiz atrast normāli pie kliepšanās gabalu.
0: Mani kamēr iet iekšā mājā. Iziet šitā un tas ir tas pirmais, kas ir uz ātrais aiziet.
1: Kādā trepē, uz kurām Saša uzrakstīts, nu, ar lomasteru kaut kā.
0: Jā, nu jā, uz lomasteru uzrakstīts, jā. Nē, nav īsti, nu, bet tas ir priekš fiksāji pa ātru.
1: Villam.

0: Kad iš aiziet jau?
1: Nu,
2: tā,
0: kad jau aiziet, tā,
2: kad aiz durvis vaļā.
0: Kad iš aiziet jau, jā.
2: No. Nu, tā beidzos. Nu, kaut kas tas tur.
0: Tu redz, kad arī tur lietas līst, vai ne?
2: Jā.
3: Gulbīti, gulbīti, kusteni kājiņas, aizved mani uz laimīgu zemi.
2: Te jau var arī kaut ko pasākt, jā.
0: Aiziet mēs bonā visu.
2: Jā, jā, jā.
0: Un man ir vēl viens variants.
2: Gulbīti, kusteni kājiņas, tas jā. Ir, nu, viņš tā viens bīļvārdīgs. Jā, jā.
0: Citu vai ne,
2: štēli,
0: vai ne?
2: Nu, jā, tā ir mākslinieks.
0: Jā, tas ir mākslinieks porno, jā, tas ir tāds.

0: te jau var iet, iet ritī.
1: Nu, es tev piedrašu vēl labāk versiju.
2: Nu, piemēram, šitāds te, ja nu... Tas jau tagad nomierinās. Pirmais ir noskrējies, vai ne? Un tad tagad...
0: Pirms otrā.

0: atņēmis visu kultūru kapitālu, tad fonds dod 20 miljonus.
1: Bet mēs taču teicām, ka mēs neizmantosim to. Nu, mēs neplakarēsim nost valsts naudu. Mēs nu, to savai jau normāli. Zeķis man ir mājās tās, to būs telefons ir.
0: Nu, migla, tas
1: čeks tevi, tevi parādā. Jā. Tas aktieris un es to, to sievieti, kas domā, ka es esmu eņģels arī sarunāt.
0: Izmantosim.
1: Tieši tā.
0: Jā. Jā, okay, okay, lai
1: nu šitas ir okay, man liekas, jā, šitā ir labi.
0: Te vienā filmā jau bija starp citu.
1: Jā, tur autortiesības kaut kā nofīrē.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sta doma ik kon maar neem gabel hebben dat er iemand
1: Visi jau grib to pastumpietopies, bet nu, tas nu, jau
0: tas tā, nebūs, tas
1: ideoloģiski var būt pareizi, bet ne, viņš jau nav noskaņi pilnīgi cita, tas jau ir kaut kādās orģijās tādās nesakarīgās. Mēs jau tomēr taisam augstvērtīgi erotiski, neredzam tu miglu filmu, reku, kas mums turās jau ritīgi skaidrs.
0: Ritīgi labi zeķi uzmaukt.
1: Ritīgi zeķi uzmaukt uz mūsu kopējā okulāra.
0: Šitas ir... Ko tad es? Šitas varētu
1: beigt. Es jau neko. Mīgla tur ir viss.
0: Jā, jā, prima. Nu labi, gaidiet drīzumā uz ekrāniem,
1: jā? Jā, jā, jā.
0: Vēl tikai mums tas nosaukums jāizdomā tāds skanīgs, vai ne?
1: Bet tad nebija jau.
0: Mans ēdenes dārs varētu saukties nosaukumu filmē, ne?
1: Nē, nē.
0: Pīnceļš? Nē, kā?
1: Ēdenes dārs.
0: Ēdenes dārs, es tā
1: iedomāju. Nu, labi, baigi jau nu ar pretenziju tā zinu.
2: Es sādodu vārdus.
0: Mans ēdenes dārs, man liekas, tu... Ēdenes dārs, ties labi, nav slikt. Nu, ēdenes dārs, šās ir piena ceļš, nu, man liekas, ne?
2: Spālaistu vējā.
1: Nē, tas nav, viss domās, ka to mēs neesam būs vēl beļš.
0: Jā. Tad vienkārši kaut kāds išanās tumsā?
1: Nē, nu, nu, tā, tā,
0: nu, tas jau būtu kā pie reperiem, tad tas būtu.
1: Nu, labi, padomās.
0: Jā.

0: labākās. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latviju pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzims bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
0: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā. 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā. Savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: SVH.
6: SVH.
5: Mēs SVH.
6: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā izklīstot mīglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem. Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! 15. Saimes vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. Oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītas būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. Priekšpusdienā. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pasi vai EID karte. Iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv. Atgādināšu, ka 15. Saimes vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī, un iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums. Ventspils vides dienests ir paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā norādīts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotājiem pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kāda kuģa vai arī tos krastā varētu būt iznesušas jūras straumes. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevumu atmaksas. Tā vēsta TV3 raidījums nekā personība. Personīga ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmumu hronisku skaidrs naudas trūkumu un stingrus termiņus. Turmākie mēneši Air Baltic būs izšķiroši un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jāizlemj vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Tā vēsta raidījums un līdz sabiedrības Air Baltic saistības ir 1,8 miljārdi eiro. Valsts visaptvarošo aizsardzības mācību namēs laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Iedzīvotāji aicināti neuztraukties. Valdību veidojošās partijas rīt valdības sēdē apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, kā norāda ZZS ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtina ziemā paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Atgādināšu, ka Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūgušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamentu vēlēšanās un cīnīties par premjeramatu. Pirmstermiņu parlamentu vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumē dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā partija. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina Federālā statistikas pārvaldes publiskotie referendumu galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigule.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Dzīvi, te šūpojos tevī.
2: Kočira BB Asagohan no ichiban oishii bangumi desu.
3: Jā. Manā humortops, lūk, arī mēs varam paziņot, ka tā, ka bešā jūs nepaliksiet, jums būs balva, dārgie.
4: Jā, uz manām 60 nokrāsām.
3: Nu, re.
4: Iedos bilētus.
3: Nu, kā tā?
4: Vai ne?
3: Jā.
4: Lai var aiziet paskatīties kaut kāds, nu, tur pasmieties un tā.
3: Ķiņķēziņas
4: pasmieties. Ķiņķēziņas visādīgās.
3: Jā.
4: Jo tu mēs jau labprāt arī iedot jums šito te žurnālu par veselību, ja, bet tas mums pašiem vajadzīgs.
3: Nu kā ir, tad, tā, mums tā, jālasa. Ir
4: tā kā tad, jā.
3: Jā, nu, tad, ja tev varbūt mašīna grāmatiņu priekšā nolasīs, tad arī būs labi vai žurnālīti kādu, bet viņi jau tomēr vairāk, kā saka, čakarēs madzenes, ja, pēdējā laika drošības latiņi ir uzstādīti tik augst, ka nu, tad neļauj ne pa logu paskatīties, ne nu, ko tur, ne ar seksu nodarboties, neko automašīnu. Uzreiz saka, ka visu jau...
4: Reku, piemēram, redzi, ļoti tāli jābrauc, vajadzētu pārvākties, rekur dzīvokļu sludinājumu. Nu, ja tu katru dienu brauc, nu lielu gabalu tu brauc, tad vienā brīdī mašīna saprot.
3: Nu, saka,
4: nu, vecosā, nu, tas šeit vajadzētu nu, pārvākties.
3: Nu, jau mašīna, jā, tā arī pārvēršās par tādu mākslīgo intelektu, apkārt braukājošu kustīgu. Es nebraukšu, man nu temperatūra. Nu, to viņš pati pasaka. Pārsvarā, tas ir nu par viņu pašu, bet pārsvarā viņu tomēr aizrāde, jā.
4: Nu, redz, smulītis gribēja mašīnai paprasīt drusku aizdot naudu. Nu, viņš taču to varētu.
3: Jā, nekā pārā. Mums vairs nav pa ceļā. Man Latvija pirmajā vietā. Nu, tāda mašīna iespītējās.
4: Jā, tieši tā, jā, jā.
3: Izmet tev laukā, jo tu redz, nu, esi par nacionāļiem vai kaut ko tādu. Un tad, jā, tagad sevišķi mašīnas tādas politiski virzītas, viņas var iespītēties un jūs atstāt uz ielas. Tā. Tas vēl...
4: Nu, man jau likās, ka šitai cauri netiks, bet mašīna teica, nemīs. Ja tu esi piebrauc pie tāds bīstams vietas, tu šaupies, brauk, nebrauc, viņi tev pasaka, nemīs, atrasēt, laižam jau.
3: Tā, kas tu vēl?
4: Pargošanā sensora navigācija, adaptīvā kruīzes kontrola, klimata kontrola, multifunkcionālā stūpa, bet kur ir pelnu trauks, kur lai āliņa noliek. Tieši tā, jā, tā ir tā problēma.
3: Nu, redz, ar apaviem, netīriem apaviem iekšā nelaižu, prasa, vai rokas jau nomazgāja, jā, lai pie stūras var...
4: Ja tu pie stūras turpinās krākt, gulēsi bagažniekā, jā, tā. Ne muldi, brauc. Tā ir laba komanda, jā, mašīna. Es neesmu veca, man ir pieredze. Aizved
3: nu,
4: durvis. Nu,
3: skaidrs, nu, kaut ko tā. Kaut kā. Tātad mašīna. Mašīna vienlaicīgi tā. I tev mamma, i tev skolotājs, i sargs. Jā, nu, lūdzu. Kā vienmēr turpat.
4: Tieši tā.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 eiro. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 eiro. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 eiro. Rimī.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad, ja izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
6: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Radio.
1: Radio.

0: rīta šitas te pats, vai ne, tas, kas nu tikko tika pieteikts šodien kopā ar mūzikas un mākslas festivālu bildēs 2026. Jā, jā. Sāksies jau pavisam drīz, ar 17. oktobrī, tur būs koncerts bērniem. Jā.
1: Notiek 37. reizi, tu nepateici. Bet to mēs arī noskaidrojām, jā.
0: Jā, jā.
1: Lūk, un mēs mūsu labākajam šī rīta sadarbības partnerim dāvāsim divu dienu ielūgumu uz akustisko koncertu, kurš notiks 13. novembrī, jā. Nu, tur ir koncertu lērums.
0: Kā tu teici, divu dienu ielūgumu?
1: Nē, divu
0: dienu. Tad ir liels tas koncerts. O, jo, kad ir festivāls.
1: Nē, divām personām. Divas ielūgums.
0: Ja dienas koncerts. Dienas. Nu, labi. Akustiskais tas 13. novembrī. Bet vēl būs gan Vilžu mūziķi, viņa bērnu koncerts 25. oktobrī un pirmo reizi bildēs koncerts 30. oktobrī un dziesminieki 5. novembrī un pats Vilžu noslēgums 20. novembrī ar mūsu, kā saka, ar mūsu palīgu. Mēs tad esam pielikti pie vadīšanas, jā, 25. Bet tas viss VF kultūras vilī, bet mūzikas nams Daile būs ekskluzīvi priekš blūza koncertu 28. Oktobrī nofraktēts. Tālūk. Nu, Bilžu programma liela, izstāde Kannojam, arī dzirdēsības centrā.
1: Bet viss vienkāršāk bildes.lv, tur viss informācija ir un arī biļešu tirdzniecības vietās viss ir aprakstīts.
0: Ir vienkārši, jā, bet jā. Cilvēks jau ir sarežģīta būtne, un viņš jau redz gaida, ka viņam ausī iepilinās.
1: Ka pateiks priekšā, jā.
0: Tā arī ar kinofilmām notiek jau pašā sākumā ar pirmo tekstu kaut kas tiek pateikts priekšā, jā.
1: Jā, šis būs.
0: Jā.
1: Jā, šis būs stāsts par to un to. Tas bija tur un tur notika tajā un tajā.
0: Viskoncīna.
1: Jā.

0: Nē,
1: bez budžeta.
0: Bez budžeta filmai. Jā.
1: Ar zeķi un mobilo telefonu. Jā. Mīgli Tumsa un Kniebiens.
0: Nu, piemēram. Kurš tad ir jau pirms? Nu, viņš ir bez budžeta.
1: Nē, nu, viņš varētu būt labs ierunātājs filmu sākumā.
2: Kas ir uz galvas?
0: Ai,
1: Jurģi, nu, te citu vai nazīt.
0: Nu, tas šeit tad labāk būtu.
3: Foče, nebildē.
0: Nē, nu, pagaidiet, tas ir kino, filmu sākās.
1: Tas ir kino sākums.
0: Nu, sākās kino filmu, nu, jābūt, nu, šitā aptuveni.
4: Tālā bažīrs karalistē. Tālā bažīrs karalistē.
1: Tālā bažīrs.
0: Nu, viss aptuņi šitādā garā. Jā, tad sūtiet 2-8-6-0-0-9-0-0, lai mūsu bezbudžeta telefonu.
1: Jā.
0: Aiziet, jā. Šitā, un pēc tam uz titriem aiziet šitā, uz ievar titriem.
5: Viskonsīna, trešā klase B.

0: Чипи-чай.
1: Я чипи-чай. Как укас. Rīt sūvēs mums kopā ar mūzikas mākslinieci jau bildes. Viņš ļoti gudri turās jau 37. reizi un jau pavisam drīz oktobra vidū ies baļā gan Vefkol kultūrsvilī, gan mūzikas namā Daile. Bet mēs apskaņojam mazliet šodien savu bezbudžeta filmu, filmēt ar telefonu un romantiskai bildei izmantotu vecu zeķi. Ja, miglu taisot.
2: Mēs varētu
1: taisot.
2: Kaut kāda atbalstītāja varbūt nebūtu slīt kaut kādu mobilo telefonu, kas mums iedod mobilo.
1: Saldējumu. Tiešām.
2: Bildes varētu kā reizi atbalstīt mūsu jauno filmu. Sadarbībā ar bildēm.
1: Jā,
2: un tad mēs dabūtu arī mūziku visvisādīgāko
1: mūziku.
2: Kā blūziņu vai džessīt vai ko akustisko kaut kādu.
1: Tas jau nu būs. To mūziku mēs dabūsim, bet tagad mums vajag sākuma tekstu. Mēs par to, no jums gribējām izspiest sākuma tekstu filmai bezbudžeta. Nu, tur kaut kāds dabas skats vai vispār kaut kāda nesaprotama bildi, kaut kāds interjers tumšs vai ne, vai kaut kāds zemūdens bildi, ko mēs tur, nu, piemēram, zemūdens esam.
3: Su sižetu vārdu pārmaiņa Rīgas centrā.
2: Sižetu vārdu pārmaiņa Rīgas centrā. Nu, nav slikti, jā.
1: Nu, kaut kas tur bija, vai Rīgas centrā. Nu, labi, paliekam pa Rīgas centrā.
3: Tas viss notika tālajā Latgalē, tālajā ezera zemē.
1: Nu, labi.
3: Tas viss.
2: To jūs sūtiet, zinu, uz teātriem, jā?
1: Jā, tas ir.
4: Džekam trīs pirksti nebija jau pašā sākumā.
2: Ok, labi. Nu, ar tā.
1: Ar tā, zinu.
2: Šis jau nav šaus.
5: Hogvarda pirms Harry Potter dzimšanas.
2: Tas ir tur, jā, ok.
6: Ar muti pa dubļiem.
2: Nē, mums nav vajadzīgs films nosaukums. Nē. Arī šitas būtu stūls nosaukums.
7: Atskan. Pirdienas kanjonā.
1: Nē. Atskat, to mēs paši
2: uztaisīt.
1: Pirst mēs paši mākam.
2: To mēs varam mierīgi uztaisīt. Kanjonu vai gultu vienalga.
1: Jā. Un tieši gultas, kāds no augšas, tad, no ventilatora viedokļa vai no klustras, teiksim. Nu, kaut kā tā. Savandīti palagi. Viens nosvīdis cilvēks.
2: Nu, bet tā būs bija, to mēs ieliksim fočēm, to mēs ieliksim fotogrāfiju.
1: Tāda bilde bija apokalipse, mūsdienu apokalipse.
2: Jā, to nospers no kaut kādas fotogrāfijas.
1: Un tad?
8: Paks, pliks vīrels ar tamburīnu. Filmā cilvēks mūzika.
1: Nē.
2: Bet Paks nebija slikts.
1: Nu kā, Viskonsīda. Bērnu dārs.
2: Vai ne, kā šitas ļoti labi. Viskonsīna
1: 1895.
2: Bet šitas bija labs sākums, ka parks, vienkārši kā
1: nu,
2: parks.
1: Nu jā, nu
2: ko. Bet tad tur vajadzēja otru vārdu parks.
1: Parks.
2: 14 vakarā. Jā. Nu vai kaut kā tā, nu. 14 parks.
9: Santehniķis Klausis ieslīd caurulē.
2: Modrāk.
10: Sensenā maikā.
1: Sensenā maikā. Nu.
2: Ne, šitas arī nedara. Vai kāpēc mēs šī konkretizēsim tomēr? Jā.
11: Sūnciens. Šlesera bērnība.
2: Nu, nē. Mums nevajag konkretizēt. Šodien viņš ir šorīt.
1: Kapusvētki.
2: Bet vajag vēl otru tad vārdiņu klāt, nu?
1: Nu.
12: Tu būsi mans vergs.
2: Nu, beidz, ko jūs ņemāties? Nu?
1: Neviens jau nesaprot. Kā filmas neesat skatījušies? Nu, kā?
2: Izskatās, ka nē.
1: Jūs paņemat savu ko to bulku. Nu jā, viņi tajā brīdī, viņi kož, ka viņi kaut ko ēd, tad viņiem aizskrīt auss ciet, viņi nedzird pirmo tekstu.
2: Nu, jā.
1: Mātiņ, glābi.
13: Nāk viņi, abi viņi nāk.
1: Nē, nē,
2: nē, nē, nē, nē, nu vajag...
0: Bēdu ielējā.
1: Nu, bēdu ielējā.
2: Bēdu ielējā, izklausās labā.
1: Bēdu.
2: Bēdu ielēja mūsdienas, piemēram.
1: Jā, jā, jā.
2: Nu, nu, jau labāk.
1: Jā, ir labāk, bet...
13: Ulbruka, 9 no rīta. Hruščovka.
1: Ulbruka.
2: Re, re, nu kurš nekur ir, nu, ir konkrēta lieta. Nu. Ulbruka, 9 no rīta, Hruščovka.
1: Jā.
2: Tur, ka man liek.
13: Ziemerietu maustam vēja pie krastis pašā centra. Labajā pusē. Tur no tās puses, tā kā, ne, tās sākās šis stāsts.
1: Tas labi viss, bet tas ir tāds vairāk tāds režisora eksemplāra pieraksts.
2: Bet ar šī tā arī varētu sākties.
1: Agri, viss labi.
2: Jā, agri pagaidām ir labi.
1: Ulbruka.
13: Ulbruka, 9 no rīta. Hruščovka.
1: Jā, jā, nu zinā.
2: Nē, tas otrs teksts arī nebija nekāds. Nebija tik slikti, jā, jā.
1: Jā, nu, kas
2: tas
1: vēl
2: ir? Tas paiet kaut kāds brīdis, tad jā. Rāda vienkārši tā vēl kādu bildi. Jā. Mēs jau varam ieskanēt vairākas bildes sākumā. Jā.
1: Soļus rāda no viedokļa.
2: Jā, un tad, un, tad, un, tad,
1: un, tad, un tad ir šis...
14: Jā, un šitā zalktis neizskatās. Braucat 30 km uz priekšu. Un tad nogriezieties pa labi, tikai nekāda gadījuma nenogriezieties pa kreisi.
1: Jā, nu tas kaut kāds teksts no vidus.
2: Tas
1: no,
2: ir, jā, jā, jā.
1: Tas
2: jā.
1: Ir no vidus. Sāk.
2: Otrais plāns tas ir.
14: Džordžija, tie koncervi nebūs ēdami.
2: Šis nav slikts. Džordžija.
1: Džordžs ar nebūs ēdami.
2: Jo tad liekas, ka tā jau ārzemes.
1: Jā, mēs varam iesist labu kapitālu par šitādu.
15: Vistubūras tālākajā stūrī.
1: Vistubūras
2: tālākajā. Tas nav labi. Bet šitā Džordžija, tas ir ārzemes latviešiem. Mēs varētu kopienās varētu iet vaļā. Jā.
1: Šita, kur varētu iet, un sienu pļau vai kaut kas tāds viss. Un...
16: Slikts
2: ierakstīts. Tas atbilst filmas, ka bez budžeta filmā šitais ir tik atbilst.
1: Jā, nu varbūt, jā.
2: Bet tad vajadzētu būt kaut kādam, tur vajadzētu būt tam tālāk kaut kādam alternatīvākajam stāstam. Neiet muzikantam.
17: Šajā gadā, rudenī, 2026. gadā, drīzumā, drīzāk nekā jebkad, Rausītis, kurš pameta krāsni un neatgriezās.
2: Nu, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nu, līdz tam brīdim, kad... Bet tas ar tam tīzerim drīzāk varētu derēt, jā?
18: Skolam, 3 mēneši pirms Evalda.
1: Un šitas bija...
18: Skamerina, 3 mēneši pirms Evalda.
2: Paņem, es nevaru būt balts, beigās pieliksim, tas ir no Stāmerienas.
1: Stāmerienas.
2: 3 mēneši pirms Alberta.
1: Pirms Evalda.
2: Pirms Evalda, nu, kad jo pēc, jo kad tu ieradās Evalds Stāmerienā, tāds sākās pa īstam, ja? Šītais ir litīgi labs.
1: Jā.
2: Nu, tad šitam arī dodam, ja?
1: Nevar būt alts.
2: Nevar būt alts.
1: Mums jau redz tas... Pagaid, tā kā būtu, mums nav tas gabals.
2: Es nezinu.
1: Un kas tā nu būs? À, nevis bez S.
2: Jā, jā, viņam pareizi ir, nevar būt.
1: Vis, nu tā, nu vēl pāri, oi, te tik daudz vēl ir, bet man liekas, pie tā būs jāapstājās, laikam.
19: Man bija dažādas kurpes.
1: Man bija dažādas,
2: nu uzgādās. Nu, Jurģi, nu Jurģi, tas nav filmas.
13: Iemet makaroni.
2: Nē, nē, nē, nē,
1: nē, nē, puiši, nē, puiši, nē. Laikam te būs.
20: Sēme, neuzcelta telts.
2: Nu, nē.
1: Jau, viss jā.
2: Davai, viss jā. Ņemam šito, ņemam Stāmerienu.
1: Stāmerienu, tātad puis.
2: Lai gan Džordžiju ar tiem koncertiem arī, bet nu
1: Māris, Māris, Māris L. Dabū, dabū. Nu, šitas ir, tas ir, tas ir labi, tas ir.
2: Mums bezbudžeta filmā ir sākums ritīgi labs.
1: Tā tad... Nu jā.
18: Skamerina, 3 mēneši pirms Evalda.

0: Radio.
1: Radio SBH
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bez piedevām.
4: Svaiga?
3: Svaiga.
4: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
8: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
9: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
11: Dzīvi, te šūpojos tevi.
12: こちら、ベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。

0: Jā, pirmdiena mums smuka diena, tāda migla mūs aplaimoja no paša rīta, tik skaista un romantiska. Tagad saule spīd gandrīz kā jūlija vidū. Jā, lai gan jāsaka, ir jau septembra beigas. Nu jā, to pirmo mācību gada mēnesi būsim jau nolauzuši skolas bērniem. Jā, šodien atkal kārtējā. Nu, darba, teiksim, kā ir darba nedēļa. Tas smags darbs iet skolā, es jau saprotu, un jūs jau saprotat, un arī mans kolēģis saprot, bet kur viņš to saprot, es nezinu, tikko bija, bet laikam viņš aizgāja uz vietu, kur var visu saprast. Jā, mēs šorīt pārsvarā strādājam un tā var teikt, spiežam uz bezbudžeta filmas radīšanas pašiem pirmsākumiem. Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās pirmās frāzes sameklēšanā, jā, stāmeriena. Trīs nedēļas pirms Evalda, vai cik tur ir tas ok par to. Māni, paldies. Jā, bet... gan jau visa nedēļa mums paies tā diezgan kinematogrāfiski, jo tagad sāks tas īstais kinematogrāfiskais laiks, sāks dzeltēt lapas, aizien vairāk kaut kas līdzīgs zelta rudenī. Mēs pašlaik gan esam ieskauti, zaļu lapu ieskauti, un tāda sajūta, ka būtu rudens, absolūti nav. Šeit iekšā arī temperatūra ir laba, un tā. Jā, viņš ir atgriezies no vietas, kur cilvēki domā.
1: Nē, mums te ir interesanti lieta. Iespējams, ka mums ir spoks.
0: Nē, tu redzi, ko?
1: Man izstāstīja te vienu stāstu apkopēji.
0: Jā.
1: Es tagad izstāstīju tehniskajiem cilvēkiem. Tagad iespētīs un skatīs.
0: O tehniskos nevajag laist virsū spokiem. Tur var īsais rasties.
1: Domāju,
0: jā? Jā, tur vajag. Tomēr, nevelti ir visādi šitie te ekstrasensi visādi un visādi būrivi šarlatāni.
1: Un skapi kārtotāji.
0: Jā, kaut kā tā.
1: Varbūt tāds kaut kāds.
0: Tāds tehniķi. Nu, tas ir kā ar sirpi pa tiem.
1: Pa oriņiem nodot.
0: Tās jau spoki, tās ir tādas gaisīgas, tādas dematerializētas substances.
1: Lāga dvēseles.
0: Lāga dvēseles, kuras ir apjukušas.
1: Jā, tā varētu būt.
0: Jā, nezinu. Lai viņi...
1: Pagaidām nav komentāru, es tev arī izstāstīšu. Jā,
0: vai mūsu klausītāji vēl ne... sabīsies.
1: Labāk, lai viņi to nezinu.
0: Lai nezinu, jo viņi sabīsies nekalnausīsies vairāk. Jo var jau noraut to zarazu, var noraut arī
1: pa
0: viņiem, vai nekaut kā. Jā.
1: Protams.
0: Labāk uzdejojam kādu lustīgu tādu vecļaužu dēju.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu, dienvidaustrumu vēju. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā sausa, pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem. Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piektdienai 2. Oktobrim vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā un iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien jau ir sācies pulksteni 7. Nē, šodien tas būs pulksteni 17. Līdz 20. Rīt tas būs no pulksteni 8. Līdz 11. Tātad atkārtoju, ka šodien iecirkņu darba laiks sākas 5. Pēcpusdienā un turpinās līdz 8. Pievakarē. Un dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai EID karte. Iecirkņu adreses un pieejamības informāciju atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVKLV. Un atgādināšu, ka 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien 3. Oktobrī un tad iecirkņi būs vaļā no 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesāņojums. Valsts vides dienests paņēmis piesāņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus. Šobrīd konstatētais piesāņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā atzīmēts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesāņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotājiem pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldība pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kāda kūģa. Pašvaldības IA Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevumu atmaksa, tā vēsta TV3 raidījums nekā personīgi. Līdz sabiedrības Air Baltic saistības ir 1,8 miljārdi eiro, to atklājot tiesas dokumenti. Valsts visaptvarošo aizsardzības mācību namēs laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai, iedzīvotāji aicināti nesatraukties. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jau oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjeramatu. Pirms termiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada rudenī sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumē dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni pusi senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība, partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70,2% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Bet noslēgumā kāda ar mūziku saistīta vēsts vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas, arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu apbalvojumu vēsturē. Līdz svētdienas ceremonijai gan Swiftai, gan dziedātājai Beyoncé bija vienāds godalgu skaits 30. Swift vakar saņēma godalgas kategorijā gada video un labākā režija, kā arī mākslinieka režisora godalgu. Pieminēšu arī to, ka Madonna bija nominēta 13 balvām, saņēma 2 gada mākslinieces balvu un gada godalgu par labāko sadarbību. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: SMS Radio. Radio SVHLV.
1: Šeit BB brokas sveicināt pirmdienā, saulēnajā skaistarā pirmdienā. Mēs un jūs visi gaida Zieču, bet Zieču ir ļoti aizņemts ar
2: Rusu. Kurš tam viņi tur esmēji gaida?
1: Gaidītāji, viņam noteikti ir savs pulks gaidītāji, un tie gaida, nevar sagaidīt.
2: Bet viņam esot kaut kādi skaitītāji, kalibrētāji,
1: jā,
2: jāgaida
1: un tas
2: savukārt.
1: Ir, jā, skaitītāji, kalibrētāji, tas nav ar kreiso kāju un krītiņu zīmēt uz sienas.
2: Lidojošos.
1: Nē, skaidrs, ka tur ir tāds nopietni lieta. Bet mēs mēģināsim ar viņu telefonu sazināties tūdaļ pat, ja tas ir kādi interesē.
2: Bet mēs neko nevaram solīt. Mēs mēģināsim sazināties.
1: Jo mēs jau kurā brīdī varam apklāties ar varat taziku.
2: Vitriolu.
1: Jā.
2: Nē, ar varu. Jā.
1: Jo, redziet, mums spoki esot iemetušies iepērināžē. Es tagad domāju, mūsu bezbudžeta filmai varbūt tāds spoks lieta noderētu. Tad mēs varētu kaut ko līdzīgu, kad spoku filmai uztaisīt arī tomēr. Kaut kā iziet uz dīlu, vai ne? Protams, neko labi tas varētu arī nebeigties, jo tomēr spoks ir spoks, bet varbūt, ka tomēr kaut ko sarunāt. Ja tu esi mieru naktī palikt šeit un ar to zeķi un telefonu filmēt, vai ne, tad ok. Es uzreiz saku, es nepalikšu. Bet ja tu uzņemies to visu un es tev kaut kā tur tā varētu atstāt kaut kādu ēdienu pa nakti.
2: Nē, es esmu te bijis pa nakti, nav...
1: Nav nekas tāds. Bet ja izaicinu viņu uz tādu sadarbību, uz filmēšanos, tad varbūt kaut kā. Kādus es pieļauju, ka kas to filmu tā būtu, tur būtu atkal pirmizrādē būtu kaut kādu konfesiju un kaut kādu eksorcistu protesti. Viņi izietu ielās un protestētu par to, ka mēs popularizējam pārdabiskas būtnes vai teiksim, es nezinu, tieši otrādi kaut kādu spoku aizsardzības komitejiem ārodu biedrību teikt, ka mēs izmantojam viņus.
2: Tā varētu būt, jā.
1: Saprot, tu grozies, kā gribi tagad jau kaut ko uzfilmēt un parādīt, tad tu rēķinies, ka vai nu vieni, vai otri, trešie, ceturtie, vai
2: tev izvālēs, tas ir skaidrs.
1: Jā, seša pustie, jā, izies ielās un plakātiem karogiem.
2: Seša pustie,
1: Seša
2: pustie, jā.
1: Bet seša pustie, un tas nekas, ka mēs bez kapustes visu to uzvilmējuši esam. Viņi jau domās, ka mēs esam...
2: Ko tu tagad pateici? Tu traksies, līdās būs klāt Dombrau vai kas tur?
1: Kas?
2: Kapusta tu pateici.
1: Kapusta?
2: Nu jā, nu te būs šitie nac klāt un viss...
1: Nu jā.
2: Andri.
1: Nu jā.
2: Viņš valdies.
1: Nu jā, droši vien jāsaņem. Nu, nē, tiem tagad nav laika, tiem ir jāņemās.
2: Domā, jā.
1: Un liekas, tiem ir vienam otru jāvālē tagad.
2: Nu jā, bet atkal, kā viņš tā ķersies klāt mēdiem. Lai gan atkal viņiem šī brīdī pieķerties klāt mēdiem.
1: Kā? Trumps pieķerās mēdiem, paskaties. Pat simt dzin pina vizīti nevarēja nofilmēt, jo nebija kā.
2: Nebija kas filmē, ja?
1: Kaut kā tur bija, nebija jau tā sadarbība. Kā tur bojkots, tur viss, tur vieni bojkotē, un tas liek virsū.
2: Ar pareizi, jā.
1: Un viss, un tur beigās atbrauc.
2: Atkal nots mūsu
1: lielākais, otrs lielākais cilvēks pasaulē atbrauc pie pirmā, vai otrs, es nezinu, kurš no viņiem tur kurš ir, bet divi lielie satiekās, to principā neviens nefilmē.
2: Kā nots mūsu, ko tur baigi filmēt? Kas tur tāds ir?
1: Tas tev tur nekas tev tāds nav, jā. Tev nekas
2: pilnīgi neinteresanti.
1: Nē, skaidrs, ka tev ir neinteresanti.
2: Es skatos dokumentālās filmas, tās
1: ir skatos. Jā, Švarcenegger ar galvu.
2: Nē, bija par Van Damme, bija arī.
1: Jā, vēl viens.
2: Jā, vēl viens.
1: Tas,
2: dokumentālists.
1: Dokumentālists. Jā. Labi, bet tā kā gluži plinti vai, teiksim, kaut kādu beisbolu nūju krūmos mēs vēl nemetam, vai ne? O, par mešanu. Es braucu gar kapiem. Nē, tas nebija gar kapiem. Kaut kāds parks tev ir, kaut kur vēl pirms tās skolas. Tev ir kapi, tie ir. Ne kapi, apteče tālāk. Tur, kapi tur ir aiz nu,
2: kur, botāniskā dārza.
1: Es te braucu kaut kur no rīta, es steidzos, būkšķis tāds, kaut kas tā kā akmeni man iep... Nē, akmenis skanē tā, nu, bum-bum. Es domāju, tā. Nu, man nebija laika tur stāties, skatīties, kas tur... Nu, tā kā iemest ar kaut ko, tāds būkšķis. Nu, tā mēdz būt tā kā, tāda sajūta, tā kā bagažniekā, nē, to nevar teikt, tajā atvilknē, nē, nu, tajā, nu, kas ir...
2: mantu noliktavā.
1: Mantu noliktavā, kas tev velkās aiz muguras tur visu laiku, aiz mugurē, kamēr tu brauc.
2: Mantu noliktavā, jā.
1: Ka tur kaut kāds liels tāds, ka skulptūra būtu apgāzusies kaut kā.
2: Varbūt vienkārši pārplīs āboli tas burka.
1: Nē, es paskatījos, domāju, nu tā, man jau apnicis. Tagad atkal jābrauc Lemontē, tur kāds ar vai kaut kā, nu, meteorīts nokritis. Bet tad tā būtu asāk tā skaļa.
2: Un tā būtu metaliski tāda, jā.
1: Metāliski. Es skatos, melns tāds, melns zemes tāds dubļu tādu nospiedu. Nu, tā kā vēlēnu kāds būtu iemets ar dubļu piku tāds pa jumtu trāpījis. Nu, bija tur
2: pa
1: tajā.
2: Pa jumtu, jā.
1: Nu, jumts un tur vēl bija. Es domāju, vai tā krīt tiešām no gaisa kaut kādi jau...
2: Sākās. Tu līd nāks vārdes. Nu, kā viņš...
1: nu, jā, nu, varda ne. Nebija, bet ka varda varbūt bija atpalikusi, nokrit uz zemē. Un tur bija dubļu un tā nopilējis.
2: Nu, kur varda sēž dubļos? Tā varda noteikti aizleca.
1: Varbūt sēž uz dubļa.
2: Nu, jā, viņi sēž uz dubļa. Viņi nāk, redzas, oj, nāk. Oj, nē, nē, viņi palec malā un dubls aizgāja tev uz jumtu.
1: Oj, nē, Volvo.
2: Jā.
1: Pagaid, un... Un viss, un no kurienes stāv, man pa jumtu bija trāpījies tāds melnzemē vēlē.
2: Lai gaidz būs apskatījis, kas tur ir blaks pa mājām, varbūt, ka tur sēž logā viens kaut kāds dubļu metējis.
1: Nu, droši vien, rīta dubļu metējis.
2: Jo, kakas ir beigušās. Viņš tagad lādē dubļus.
1: No savām fikus šitām te puķpodiem lielajiem. Rododanderiem.
2: Kad tik ģitāristam, dziedātājiem tur tā... Kundze vai tur nedzīvo? Jā, varam skatīt.
1: A ko viņi uz mani tā?
2: Nā, bet viņi maisiņos.
1: Kas es brauc
2: ne, tu to maisiņos.
1: Ar varavīkšu mašīnu kaut kādu brauc. Nē, taču.
2: Ko tu zini?
1: Kas tas ir? Pride mobils kaut kāds?
2: Ei, nu sazinām, ka tas ir oficiālais Pride mobils. Jā. Bet tā būtu maisiņā.
1: Bet tā nobūkšķē, un es domāju, ai, būs bukte, atkal kaut kas jāremontē.
2: Bet varbūt, ka tā
1: bet
2: bija...
1: Nē.
2: Bet varbūt, ka tas ir tur kāds Mal... stārķis dzīvo. Varbūt, ka tur...
1: Stārķis no... nesa bērdu. Bērdu viņš netīšām norīja.
2: Vai, ka sagribēs ēst?
1: Jā. Jā, vajag sagalvēt, a tā melnzeme, kas viņam tur jau bija, vai tam bērnam
2: ja
1: rokā.
2: Nē, ja tu zināt, kas ir tais
1: tāds. Nē, viņš atrada kāpostos. Kāposti jau kur? Zemē.
2: Jā.
1: Tās kāpos ar visu to sakni, ar visu to...
2: Kacen.
1: Kacens ar visu to velēdu.
2: Jā.
1: Un tas bērns ar tur pat kaut kur bija.
2: Kāpostos.
1: Kāpostos. Un viņš nes, viņš norīja to bērnu. A tas, ka, bet tā būtu kāpos galva arī, jo tā man
2: ne,
1: toši
2: būtu. Nē, tā jau aizgāja, jau droši vien jau iepriekš smagai mašīnai kādai.
1: Bet... No kurienes man no gaisa uzkrita šitāda velēda.
2: Bet es tev teikšu, tu zini tajā stārķi, tu jau nezini, kas darā stārķi līgstam. Man radiniekiem bija stārķi, stārķi līgsta bija pagalmā, nu uz kokā, ja?
1: Jā.
2: Nu salauza gan koku, gan to stābu, viss tur ir, ne, tur ir tonnā viņa sver. Jo viņš jau sātans velk uz mājām, viņš velk dubļus, viss tur ir reāli, tur ir tāda zampa. Viņam patīk dubļos, viņš tā kā cūka, zin, viņš visu ir savjums, un reāli viņa svēra nenormāli.
1: Nu tā viņš man ir, tad ir vienkārši...
2: Brīnums, ka tās mājas turās, kurām viņš skursteņiem ir
1: stārķi. Tas bija būmateriāls stārķi.
2: Droši vien stārķis, nes būmateriāls. To bērnu viņš apēda.
1: To velēdu, ko tas bērns turēja rokā.
2: tā izkrita.
1: Skaidrs. Nu es esmu mierīgs.
0: Smalkas taktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: 4 brāļi un tu klausies Radio SHLV.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Joggeru vai ietilpīgo Bigsteru. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Un tā Zieči ir aprīkots ar telefonu. Baigi interesanti. Viņš teica, ka viņš grib pamēģināt, kā tas ir. Nu, nevis atnākt šeit un kaut ko zaļinēst.
9: Jā, bet kā mēs zvanīt.
8: Bet kā mēs zvanīt, viņš grib izmēģināt, kā tas ir sazvanīties. Halo, Zieči!
10: Jā, sveika, man.
8: Nu, kā ir?
10: Šance,
8: jā, reāli strādā, vai ne?
10: Jo, viņš ir pat pielādāts.
8: Jā, nu malāc. Tu lādē visu laiku, jā?
10: Jā, jā, viņš pie lāda karājas, es nezinu, noņems nos, bet ka nenos.
8: Ka neapstājās.
10: Viņš uzvilks.
8: Nu, jā.
9: Viņš uzvilks, nevi mehāniskais.
8: Uzvelkamais, ļoti labi. Nu, tu saprot, ka...
9: Tu saprot, kas, tu saprot, kas, tev, ka, kas tagad ir, tu saprot,
8: tagad
9: jā?
8: Tagad ir visvār ziepes, tagad ir puspoks parādījies arī mūsu mājā. Labi, ka tu neesi.
10: Jo,
8: jā, jā. Mēs domājam, vai viņu filmēt filmu, bet nevaram saprast, vai tevi arī ņemt un filmēt tajā vai
9: nevajag. Nu, nezinu, ja vienīgais, ja tu nāc ar, ja tu nāc ar savu finansējumu.
10: Budžet,
8: es tieši budžet. Budžet, jā. Mums ir bez budžeta filma, bet nu, ja kāds, teiksim, nu, tad Dzieča prezentiert, jā, prezentiert, jā, nu, piedalās, tad okei. Labi, tas nu tā, tas...

0: un plinti, i pa vācišiem, i pa...
1: I pa krieviešiem,
2: pa mēģiem.
1: Pa visiem šādi.
0: Jā.
1: Viņš bija mežā brālis, jā?
0: Jā, jā, jā. Un tad pa taisno no Torienas uz Vangažiem, uz otru Vangažu tautas namu.
2: Vai
0: tur nešāla.
2: Tautas.
1: Tu esi tā tautā cienīts, tāds tautas. Pa tautas namiem do virsū, ja?
2: Jā, jā, jā,
0: jā. Nu jā, tā iet ir.
2: Tu tikai tur ieštepsē, kā tu atbrauc uz jau tautas tam ieštepsē, lai to lādētāju, lai
1: jā, jā, jā, lai tev lādējās,
2: vai šie. Telefonam.
0: Jā, jā, jā, tas man tai automobīle arī lādētājs. Vecā roze tikai, bet nu, ka tur...
1: Klausies, labi, tas viss nav interesanti. Tu labi, un ko tu sadarīji kultūras tamā izdarīgi to, kas tev bija jādara, un viss, un brauc prom, ja?
0: Jā, arī to, kas nav
2: jādara,
0: izdarīt
2: drusti.
1: Sataisīja sūds kaut kāds reāli.
0: Nu, jā, nu.
2: Nu
1: kas tā bija? Pielika vaigus vai ko darīja?
0: Aizlika garām.
2: Vaigiem.
1: Tā bija garmatainā kaut kāda? Kas tev bija?
0: Tur jā, tur jau
2: pilns
0: tautas nav.
2: Tas ir tautas, nav
1: rot.
2: Puse tautas sastāda no sievišķi garbatainās.
0: Jā, tauku meitas.
2: Tauku meitas.
1: Tad tev bija arī... Tev bija arī tas tur, tas, nu, tas čiki briki.
0: Briku
1: braku aizskaros.
2: Nu, cilvēku, viņam jau tā ar telefonu brūti tagad tik galā.
1: Telefonu brūte viņam.
2: Telefonu brūte. Viņam ir, tāpēc viņš droši vien negribēja te nākt, viņam ar telefonu
1: brūti. Tagad
2: viņam ir telefonu brūti.
1: Viņš saprats, kā var pa telefonu runāt.
2: Jā, jā, jā, jā, nu ļoti labi.
1: Nu labi, vakar, ko tu sadarījies? Tu jau bija kaut kur bija piedzērājies, vai kas bija, ja?
0: Nē, vakar bija, kas vakar? Ā, vakar te mēs palīdzējuši, te bija tāda mēbeļa staipīšana, diezko piegūt, piestaipījās, un labi, ka nebija stāli, tad, nu, tad 200 metri, bet tāpēc bija jāņem busi, un...
2: Klavieris nevajadzēs tiep?
0: Nu, var tieši viens stāstījumam, ka šī ņēmas klavieris arī savā dzīvē
2: es no piektā zemē un trešā augšā, vai dieviņi, tas ir traki.
0: Un beigās izrādās viss par tukšu, viņi nav noskaļot tā klavierā.
2: Nē, nu tas nav
1: man darīšana. Nē, nu tas ir skaidrs, ka viņš jau jāskaņā vislēgē.
2: Nu skaidrs, pagaidi, tā, tad ko vēl, nu tad to anekdotu tu neesi droši vien nemaz sagatavojis.
0: Nē, anekdotu jau es teicu, varbūt, ka viņa vajag klātienē, kad ir video, bet...
1: Nē, stāstā, tas šau jārā, mēs pateiksim, vajag to klātienē, bet nav, ja vajag
2: stāstīt. Mēs piezīmēsim tevi.
0: Nu labi, nu tā, šīreiz tas fāters sīkajam saka, bet tu klausies aizēvs būda aizkats, ja, es tik mīļšu. Divus litrus kefīra un vienu batonu maizes. Atcerēsies? Nu jā, jā, vajadz atcerēšos. Sīkais tur aiziet kaut ko augšstāvā pārdēties, nonāk, lai tas fāters viņam vēlēvēt. Tu atceries, ka bija, kas ir jāpaņem? Viņš saka, nu jā, nu divi batoni maizes un litrs kefīra. Nē, tu stūps, es tev teicu otrādāk, ka vēl divi litrs kefīra un maizi vienu batoni. Nu labi, tas aiziet, atnāk pēc ko divas, trīs stundas nav, tas fātis ir neros. Pēc trijām, četrām var atnākt mājā ar divām šitām te hokeja nojām. Viņš saka, nu tos esi tu pilnīgs debilītis, es saka, kur riperi, nu?
2: Labi.
0: Nu jā, man.
1: Nē.
0: Jā,
2: ok.
1: Un
2: ir
1: slīdus,
2: labi.
1: Jā.
2: Nu nē, labi, zieči.
1: Nē, šitas ir normāls aņuks. Šī beidzot bija normālais. Beidzot,
2: jā. Labi, gaidus.
0: Es gaidu skaitītājs šitos cenmērķis.
2: Jā, jā, tev tu skaitīs.
1: Kalibrētājs. Es,
0: Nu, ko? Esot reiz, par cik tur gadiem jānokalibrēt.
1: A, kad tevi ko kalibrēt?
0: Jā, ūdens skaitītājs.
1: Ūdens? Tev ir arī ūdens mājā.
2: Tagad arī telefons.
0: Es jau pietādi iepriekš biju nesankcionēt Rīgas ūdens vadam pieslēdzies.
1: Nu re.
2: Labi, Zieča, nu tad gaidi vien, zinu, telefonam un bisei jābūt pielādētāji. Jā, tad...
0: Jā.
2: Tad... Paldies, tačau. Un tur ir tāda funkcija, pa to telefonu var arī, ka var redzēt. Nu, kad to cilvēku, kur runā, var redzēt.
0: Arī tur cilvēku.
2: Mēs tev parādīšu. Jā, jā. Pielādētu cilvēku var redzēt. Jā. Labi, okei, čau.
0: Labi, čau.
2: Jā, nu.

0: It's a jungle out there.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Vecais draugs, sadzīves pakalpojumu trests, vecais draugs PTA. Jā, mēs tāds ejot veselu mūžību jau esam kopā, un tā arī ir gandrīz, jā. Visu šo gadu mēs kopā ar PTA veicam tāds mūsu klausītāju apdāvināšanas mini-festivālus katru otro nedēļu, bet nu tagad jau sakarā ar mūsu atvaļinājumu iztrūkumu, tad nu mēs katru nedēļu bliežam virsū. Jā.
4: Un šajā nedēļā mums piedāvājumam ir no Heiner karstā gaisa katls, 5 litru tilpums, 2600 vatu jaudu, 6 gatavošanas režīmu timers un arī matu veidotājs no Heiner, ja? 1200 vatu jauda, 2 jaudas līmeņi apstāda ar joniem, lūk tā. Joprojām PTA dāvanu laiks, pēc Candy veļas mašīna dāvanā mikroviļņu krāsts, pēc Haier leduskapa dāvanā vīnziņu kompleks un arī dāvans, ja pirksiet kādu labu lietu no AEG vai Electrolux. Un septembris, oktobris un arī novembris loterijas mēnesis un katrs Haier un Candy sadzīves pirkuma čeks tajā loterijā arī piedalās. Nu un ir laiks padomāt par sildītājiem un mitrum savācējiem, vai ne? Tas tagad šobrīd ļoti aktuāli. Visa informācija veikalā, Dāmbielā 3A vai arī kur tur bija tajā internātā. Jā, jā tur www.pta.lv.
3: Nu, bet mūsu sejas grāmatas Radio SVH LV sejas grāmatā, nevis BB Brokas, bet Radio SVH tur tajā zem mūsu komentāra, tajā komentāru sadaļā jūs esat aicināti ievietot savas siltā ēdiena, jeb uzkarsētā, uzsildītā, frajerētā un airētā ēdiena bildes. Paldies, diezgan liela aktivitāte jau priekš pirmdienas, ja parasti jau jūs tur savīkšaties tikai uz ceturtdienu parasti, bet nu sēņu laiks, to mēs varam redzēt, sēnes ir pārsvarā, bet nu tad ir visādi, arī maize ir un interesanti, labi, darbojieties, manuprāt, ka sevišķa mūdināšana nav vajadzīga, jo nu, ar ēdienu krāmēties, to bildēt, fotografēt un izlikt soctīklos, nu tā jau ir ierasta lieta katram. Tieši sevi tā. Cienošam iet pilsonim, vai ne? Tā kā gaidām. Un redzēs, labākais, protams, piekdiena saņems mūsu sadzīves pakalpojumu trestu un PTA dāvanas.

0: Rādio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Rādio SVH LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta.
3: Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem.
4: Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga RM.
3: Bet roboti?
4: Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga RM LV un piesakies sarunai.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Zuzējum rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējum. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Oh, jā.
2: Šaizemes radio un BB brokasts piedāvā melnā humora topu un UFO 60 nokrāsu apmeklētības iespēju.
1: Jā, bilēts. Un viss šito te skatieties biļešu paradīzē, tur viss ir. Kur, kas, kā, kāpēc, cikos.
2: Jā, bet, nu, skaties, kā gribi uz ekrānu, skaties, vai to monitoriņu, kas tev tur priekšā ir, vai tev ar balsi pavēlēs, jā, tas jā. Auto izstrādājums ārzemju.
1: Nešpetnis.
2: Nešpetnis, kā tāda mamma, jā, uzliet šalli, iedzer kafiju, stājies jā. Malā, piesprādzējies.
1: Uzliet rokas, nebrauc uz līnijas, nu, šitas
2: viss. Nespaties pa logu, jā.
1: Ielēj manī čūras nedaudz, nu, viņiem ir tas atbērts. Bet blū, tas jau ir tas, tā jau ir tā čūras, nu. Nu, ir viņam tāds. Labi. Tev jau tāds nav.
2: Jā,
1: nu, tad... Pie dīzeliši jāpielē čūras, jo tas ir baigi veselīgi.
2: Jā, tad... kolosāli.
1: Viņš reiz paliek veselīgs.
2: Tas. Tātad auto tava mamma, skolotājs un sargs. Tu viņas vergs, jā. Ļurburs ir nikns uz savu autiņu, nepietiek, ka navigātors neņem pretī... Aklo marketu adreses, bet pēc pēdējā upgrade vēl pazudušas visu saglabāto točku atrašanās vietas.
1: Nu, briez. Vienreiz aizsirtīs tik stingri durs, vēlreiz aizsirtīs tik stingri durs, pierakstīšu tev pie psihologa.
2: O, šodien nodevu savu Opel Tolmetā iemicināt. Jo viņš sakodis jau trīs pastniekus.
1: Nu jā. Bez puķiem pie aizdedzes nesēdies, jā?
2: Jāni, kā pārā, mums vairs nav pa ceļām. Man tagad ir Latvija pirmajā vietā.
1: Drošības spilvena higiēnas asistents konstatēts, ka drošības spilvenam jau divas nedēļas nav mainīts drānas. Jā, nu, respektīvi konver. Kāda spilvendrā nav mainīts, jā? Satrismas gadījumā varētu uzņemt sliktas baktērijas, jā. Protams, jā?
2: Vai tu pirms brauciena pakakāji? Nu, tās jau tās.
1: Nemuld, brauc.
2: Nu, agrīnās jā. Veļas svaiguma palīgs. Pedāļos un sēdeklī iebūvēt sensoru pirms izkāpšanas pārbauda apakšveļas svaigumu. Ja rādījumi kritiski, durvis paliek aizslēgts un navigācija meklē tuvāko māju.
1: Mudīt savu mašīnu sauc par Džilindžeru, jo viņa mašīnai bija septītā. Un degviela arī tā mašīna ir nenormāli.
2: Randiņš tā arī beidzās ar dusmīgu mašīnas protestu. Tikai ne jau pakaļējā sēdeklī, kā pie tārā izvirtuļi.
1: Šorīt mašīna atteicās iedarbinēties un dusmīgi paziņoja, ka viņa nesaprot, kā cilvēks ar divām nierēm var atļauties...
2: Nevar.
1: Nevar atļauties nopirkt normālus lietos diskus. Tu esi atvainojis, sen jau varēja uzlikt normāls. Uz normālu alumīniju varēja uzlikt, jā?
2: Ja? 8 vakarā Fordiņš palaiž gāzīt un ieslēdz panorāmai.
1: Jā, piesa, jā. Vai kāds zina, kā nodzēst kļūdu šūdīgs šoferis? Auto neļaujas pielaisties, vai ne?
2: Man jau likās, ka šite cauri netiks, bet mašīna teica, nemīs.
1: Plus 1 km/h un auto jau rakstā atzīšanās iesniegumu policijai.
2: Jā, mana mašīna zina labas sēņu vietas, bet vedu uz tām tikai tad, ja man ir aizsiets acis.
1: Lūdzu pie stūras domā tikai par ceļu satiksmi. Domas par dzimumu satiksmi tikai pēc auto pilnīgas apstāšanās.
2: Es neesmu veca, man ir pieredze.
1: Man nepatīk šitā dziesma. Šitas ir tik labi. Viņam tā uzliecējos. Tu esi uzlicis, jā, vai nē.
2: Jā. Filu Collins.
1: Jā, vai Donu. Jā. Un tad tev beidz. Man nepatīk.
2: Apstājās. Nebrauc.
1: Jā.
2: Aizbraucam uz Siguldu. Turaidā varēs paglāstīt manus buferus.
1: Pēc 50 km laiks mainīt apenes.
2: Un nebrauc pļavā. Man kuts. No labi, nepatīk šī dziesma.
1: Labi, nu, kapteins Reinis derēs. Viņam ir tie, kā reiz.
2: Bija jau šodien.
1: Bija, nu labi.
2: Nevajag. Ko nu? Nu būs pa daudz vecītim.
1: Mārcis.
2: Jā, Mārcis, jā. Un nepatīk viņai šī dziesma automašīnai, respektīvi.
1: Tieši tā. Sauri,
2: nu, ko tad?
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Radio SVH LV.

neuzkrītoši, mums jāatvadās. Mans kolēģis rotaļājās ar dižstacijas sandaliem. Viņiem ir kaut kādas savas darīšanas, bet es jūs piedāvāju izskaņām brīnišķīgu Mārtiņu Freimanu un Jānis Keitu duetu savulaik pop operas par automašīnām fragmentu. Nu, tikpat rimti rāmi un neuzkrītoši mēs būsim arī rīt no pulsen sešiem.

0: Rádio SVHLV.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rīt. Tas būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. Priekšpusdienā. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase un e-ID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVKLV. 15. Saeimas vēlēšana diena ir sestdiena, 3. oktobris, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Ventspils pludmals visā garumā izskalots naftas piesārņojums. Valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā atzīmēts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns pēdējās trijās saimes vēlēšanās norādījis, ka viņam bija augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saimes vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemt. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā iegūjis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grevcova. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā uz virsmām liecina iedzīvotāju ziņojumi, ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Tals un Saldus novada. Gaisā salna nav bijusi, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet kopumā šonedēļ Latvijā valdīs atvasara, liecina prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs 15-20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos jau atkal varētu palikt vēsāks, tur 13-14 grādu. Ārvalstīs Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jau oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Bet noslēgumā ar mūziku saistīta vēsts vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu apbalvojumu vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: SWHLW. Jaunums.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis. Un tu klausies Radio SWHLW.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH.

un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH. LV.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Daugaviņš. Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Čau, te Bū. Es esmu Mežā un es klausos Radio SVH LV.

0: Tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rīt. Tas būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. Priekšpusdienā. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase un e-ID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVKLV. 15. Saeimas vēlēšana diena ir sestdiena, 3. oktobris, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Ventspils pludmals visā garumā izskalots naftas piesārņojums. Valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrot tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā atzīmēts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns pēdējās trijās saimes vēlēšanās norādījis, ka viņam bija augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saimes vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemt. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā iegūjis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grevcova. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā uz virsmām liecina iedzīvotāju ziņojumi, ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Tals un Saldus novada. Gaisā salna nav bijusi, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet kopumā šonadēļ Latvijā valdīs atvasara, liecina prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs 15-20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos jau atkal varētu palikt vēsāks, tur 13-14 grādu. Ārvalstīs Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jau oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukus par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Bet noslēgumā ar mūziku saistīta vēsts vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu apbalvojumu vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
2: Hei, te Gačo, un tu klausies Radio SVH, LV.

Mīļākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pīkstens, savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Vēl nesen labējos politiķus centās izslēgt no politiskā procesa, piekarnot etiķetes. Populisti, ekstrēmisti draudz demokrātijai. Bet vēlētāji arvien biežāk lemj citādi. Vācijā labējie spēki turpina uzvaras gājienu. Francijā gaidot 2027. Gada prezidenta vēlēšanas, aptaujās līderi ir Marine Le Pen un Jordans Bardella, kurš ir trešās lielākās politiskās grupas Patrioti Eiropai prezidents Eiropas parlamentā. Un tagad arī Itālijas premjeras Meloni sabiedrotais Eiropas parlamentā publiski aicināja Briseli un Eiropas tautas partiju sagatavoties sadarbībai ar Le Penu, nosaucot viņu par pragmātisku politiķi, nedraudu, un noraidot tā saukto sanitāro kordonu, kas labējos izslēdz no sarunām. Kāpēc tā notiek? Ne tāpēc, ka cilvēki pēkšņi kļuvuši ekstrēmi, bet tāpēc, ka viņi redz nekontrolētu migrāciju un Briseles birokrātiju, kas lemj viņu vietā un brīvās vēlēšanās izvēlās alternatīvu. Vēlēšanas ir demokrātijas pamats. Ja tauta izvēlas labējos, tā ir tautas griba, nevis apdraudējums. Un tā jārespektē, nevis jāapsaukājās un jākarina nepamatotas birkas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies Radio SVH LV!
4: Dievu! Viens, divi.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
5: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Čau!
9: Čau!
8: Mēs esam grupa Prāts Vētra un jūs klausāties Radio

un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo, mācot pieklājību man.

savu smieklu ausīm man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdaudz

ko jūs, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos, varbūt viņi vienu dienu paciestos.

visos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saeimas vēlēšanu nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulkstenes 17. Līdz 20. Rītas būs rīta pusē no pulkstenes 8. Līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pasi vai EID. Karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 15. Saeimas vēlēšana diena ir 3. oktobris, sestdiena. Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. rītā līdz 8. vakarā. Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns pēdējās 3 Saeimas vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju, viņa 15. Saeimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā iegūjis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saeimā ievēlētā Glorija Grefco. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Valsts policija sākus kriminālu procesu par zādzības mēģinājumu suverenā vara politiķis Jūlijas Stepaņenko mājoklī. Politiķi nesen portālā Delfi apgalvoja, ka viņas mājā augustā un septembrī esot notikušas 3 ielaušanās. Viņa to saistīja ar konkurējošo politiķu aktivitātēm. Politiķi arī apgalvoja, ka saņēmusi draudus no cilvēkiem, kuri atnākuši pie suverenā vara apvienība jaunlatviešu aģitācijas telts, taču iesniegumus nav rakstījusi, jo draudi bijuši pārāk bieži. Vakar Latvijā reģistrēta 80 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki, 4 cietuši avārijās Rīgas reģionā, pa 2 Latgalē un Zemgalē. 3 no cietušajiem bija velospēdisti, vēl viens gājējs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 10 vadītājus, kā arī noķerts viens, kurš bija lietojis narkotikas. 8 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmā, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi. Ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talsu un Saldus puses. Gaisā gan salna nesot bijusi, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet kopumā šundēļ Latvijā valdīs atvasara. Tā liecina jaunākās prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs plus 15, plus 20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos varētu palikt atkal mazliet vēsāks. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 165 droniem. Harkivā, Krievu triecienā aizvadītajā naktī cietusi 9 stāvu dzīvokļu ēka, 25 cilvēki ievainoti arī 8 bērni. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 6,5% līdz 73 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais pārskats, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tas cena palielinājusies 2,2 reizes. Inču kalna pazemes dabas krātuves piepildījums vakar sasniedzis 49%. Bet noslēgumā par mūzikas aktualitātēm vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu balvas pastāvēšanas vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevām.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī,

mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: izvēlos.
1: Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā. Kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā, lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles – 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs – Siestāde Latvija.
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
6: – latviešu valodā. Radio SVH LV

Свеха, ту беха, ме Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa, pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saeimas vēlēšanu nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītas būs rīta pusē no pulksteni 8. Līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pasi vai EID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 15. Saeimas vēlēšana diena ir 3. oktobris sestdiena. Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns pēdējās 3 Saeimas vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saeimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, pēc Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saeimā ievēlētā Glorija Grefco. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Valsts policija sākus kriminālu procesu par zādzības mēģinājumu suverēnā vara politiķis Jūlijas Stepaņenko mājoklī. Politiķi nesen portālā Delfi apgalvoja, ka viņas mājā augustā un septembrī esot notikušas 3 ielaušanās. Viņi to saistīja ar konkurējošo politiķu aktivitātēm. Politiķi arī apgalvoja, ka saņēmusi draudus no cilvēkiem, kuri atnākuši pie suverēnā vara apvienība jaunlatviešu aģitācijas telts, taču iesniegumus nav rakstījusi, jo draudi bijuši pārāk bieži. Vakar Latvijā reģistrēta 80 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki, 4 cietuši avārijās Rīgas reģionā, pa 2 Latgalē un Zemgalē. 3 no cietušajiem bija velospēdisti, vēl viens gājējs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 10 vadītājus, kā arī noķerts viens, kurš bija lietojis narkotikas. 8 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmām, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi. Ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talsu un Saldus puses. Gaisā gan salna nesot bijusi, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet kopumā šundēļ Latvijā valdīs atvasara. Tā liecina jaunākās prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs plus 15, plus 20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos varētu palikt atkal mazliet vēsāks. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 165 droniem. Harkivā, Krievu triecienā aizvadītajā naktī cietusi 9 stāvu dzīvokļu ēka, 25 cilvēki ievainoti arī 8 bērni. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 6,5% līdz 73 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais pārskats, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tas cena palielinājusies 2,2 reizes. Inču kalna pazemes dabas krātuves piepildījums vakar sasniedzis 49%. Bet noslēgumā par mūzikas aktualitātēm vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu balvas pastāvēšanas vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVHLB 70.

Radio SVHLV 70. 70. 70. 70.

0: Radio SVH LV 70.
1: Dzēnieks vai arī mēnes nogurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūgā. Un tāls Parīzes rādio dziedēja branžē dziesmu par rudmatē no žandu, kas zaudējusi vīru.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Sveiki, te Linda Lien! Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
0: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum – ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Radio SVHLV 70.

0: Attīstībā, uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās iespējas. Līdz 2029. Gada beigām plānots izveidot vēl 10 jaunus mobilitātes punktus pie dzelzceļa stacijām un nozīmīgiem sabiedriskā transporta mezgliem. Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no 30. Septembra līdz 23. Oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme uz esošās Ziepniekkalna ielas pārvada, posmā no Ūpju ielas līdz Kalētu ielai. Vairāk informācijas Riga LV.
1: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Radio SVH

Šodien Latvijā lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, pūš lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Arī Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

0: ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas līdz piektdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām, mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Saimas vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Sestdien Jelgavā notikušās motoparādes laikā kopumā ir cietuši 4 cilvēki, tā informē policija. 54. Gadā dzimis vīrietis ar Harley Davidson triciklu izraisījis sadursmi ar 2 policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū ar mērķi atdalīt braucienu dalībnieku plūsmu. Pēc sadursmes tricikla vadītājs izraisījis sadursmi arī ar citu braucienu dalībnieku motociklu, kas braucis pretējā virzienā. Par notikušo sākts krimināla process un turpinās apstākļu noskaidrošana. Pilnībā slēdzot Vanšu tiltu, papildu izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem gada laikā varētu sasniegt apmēram 252 miljonus eiro. Par to liecina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini. Jūlijā tirgotāji vērsās pie atbildīgajām amatpersonām, aicinot saulaicīgi meklēt risinājumus un informēt uzņēmējus par plānoto satiksmes organizāciju. Sabiedriskā transporta padome šo ceturtdienu 1. oktobrī lems par dzelzceļa biļešu kasas slēgšanu stacijā Tukums 1 un saglabāšanu Slokas stacijā. Darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par komerciālo maršrutu Rīga Sigulda, Rīga Āraiši Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Tāpat skatīs pieteikumu par eksperimentālu pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā Autoosta Lūgažu stacija Autoosta. Latvijā šogad uz dzelzceļa dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, informē uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Vēl 9 cilvēki šogad uz dzelzceļa ir guvuši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamajām sekām un mudinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, norit drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks ir norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Neraugoties uz rudens iestāšanos, visos Latvijas reģionos kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru daļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Lielākie no tiem uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei, Jelgava šosejas posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Latvijā šo ceturtdienu sāksies kārtējā dzinēja medības sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretī mednieku līnijai. Valsts meža dienas tā atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē Mednis. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs konto stadionā sāksies pulksten 7. Vakarā, tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Raimonda Pauliņa.
2: 5 minūtes. Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Saksas, mut tāds kā Elle skaist.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
3: Adios, Bilstai.
2: Radio SVH LV.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrien, ar to, kas jau bijis, un ar to, kam vēl dzimt.

0: drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
6: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Saskaņā ar Eiropas komisijas lēmumu no 1. novembra ārpus bloka internetā pasūtītajām precēm Eiropas Savienībā tiks piemērota jauna 2 eiro apstrādes māksa. To piemēros katrai precē, kas iegādāta internetveikalos ārpus Eiropas Savienības. Par samaksu būs atbildīgas tiešsaistes iepirkšanās platformas, nevis sūtījuma saņēmēji. Maksu iekasēs Eiropas Savienības valstu iestādes. Eiropas Savienības valstu muitas iestādes pērn apstrādājušas apmēram 6 miljārdus sūtījumu no tiešsaistes mazumtirgotājiem ārpus bloka un 90% šo sūtījumu bija no Ķīnas. Augustā mājsaimniecību kredītu portfelis Latvijā bija par 10,4% lielāks nekā attiecīgajā mēnesī pērn, bet nefinanšu uzņēmumu kredītu portfelis

0: portfelis bija par 9,7% lielāks. Tā norāda Latvijas Bankas ekonomists Matijs Mirošņikovs. Kreditēšana šovasar Latvijā ir turpinājusi augt samērā strauji par spīti procentu likmju kāpumam, kas notika, jo finanšu tirgi jau gaidīja Eiropas Centrālās Bankas padomes lēmumu par bāzes likmju palielināšanu. Jauno mājokļu kredītu apjomi bija rekordlieli un gan jūlijā, gan augustā tie pārsniedza 130 miljonus eiro, apsteidzot izsniegto kredītu apjomu pirms gada. Sabiedriskā transporta padome tuvākajā laikā plāno lemt par pasažieru vilcienu satiksmes atvēršanu uz Bolderāju. Latvijas dzelzceļš izbūvējis jaunu kontakttīklu posmā Zaslavs-Bolderāja teju 20 km garumā. Taču darbi tiks uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad autotransporta direkcija saņems apliecinājumu, ka posms Zaslavs-Bolderāja ir nodots eksploatācijā un tajā var sākt pasažieru pārvadājumus. Pasažieru vilcienu satiksmes atvēršanu uz Bolderāju vairākkārt atlikta darbu aizkavēšanās dēļ.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
5: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

Šodien Latvijā lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, pūš lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Arī Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas līdz piektdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām, mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Saimas vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Sestdien Jelgavā notikušās motoparādes laikā kopumā ir cietuši 4 cilvēki, tā informē policija. 54. Gadā dzimis vīrietis ar Harley Davidson triciklu izraisījis sadursmi ar 2 policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū ar mērķi atdalīt braucienu dalībnieku plūsmu. Pēc sadursmes tricikla vadītājs izraisījis sadursmi arī ar citu braucienu dalībnieku motociklu, kas braucis pretējā virzienā. Par notikušo sākts krimināla process un turpinās apstākļu noskaidrošana. Pilnībā slēdzot Vanšu tiltu, papildu izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem gada laikā varētu sasniegt apmēram 252 miljonus eiro. Par to liecina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini. Jūlijā tirgotāji vērsās pie atbildīgajām amatpersonām, aicinot saulaicīgi meklēt risinājumus un informēt uzņēmējus par plānoto satiksmes organizāciju. Sabiedriskā transporta padome šo ceturtdienu 1. oktobrī lems par dzelzceļa biļešu kasas slēgšanu stacijā Tukums 1 un saglabāšanu Slokas stacijā. Darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par komerciālo maršrutu Rīga Sigulda, Rīga Āraiši Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Tāpat skatīs pieteikumu par eksperimentālu pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā Autoosta Lūgažu stacija Autoosta. Latvijā šogad uz dzelzceļa dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, informē uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Vēl 9 cilvēki šogad uz dzelzceļa guvuši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamajām sekām un mudinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, norit drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks ir norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Neraugoties uz rudens iestāšanos, visos Latvijas reģionos kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru daļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Lielākie no tiem uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei, Jelgavas šosejas posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Latvijā šo ceturtdienu sāksies kārtējā dzinēja medības sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretī mednieku līnijai. Valsts meža dienas tā atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē Mednis. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs konto stadionā sāksies pulksten 7. Vakarā, tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Vēl nesen labējos politiķus centās izslēgt no politiskā procesa, piekarnot etiķetes. Populisti, ekstrēmisti draudz demokrātijai. Bet vēlētāji arvien biežāk lemj citādi. Vācijā labējie spēki turpina uzvaras gājienu. Francijā gaidot 2027. Gada prezidenta vēlēšanas, aptaujās līderi ir Marine Le Pen un Jordans Bardella, kurš ir trešās lielākās politiskās grupas Patrioti Eiropai prezidents Eiropas parlamentā. Un tagad arī Itālijas premjeras Meloni sabiedrotais Eiropas parlamentā publiski aicināja Briseli un Eiropas tautas partiju sagatavoties sadarbībai ar Le Penu, nosaucot viņu par pragmātisku politiķi, nedraudu, un noraidot tā saukto sanitāro kordonu, kas labējos izslēdz no sarunām. Kāpēc tā notiek? Ne tāpēc, ka cilvēki pēkšņi kļūši ekstrēmi, bet tāpēc, ka viņi redz nekontrolētu migrāciju un Briseles birokrātiju, kas lemj viņu vietā un brīvās vēlēšanās izvēlās alternatīvu. Vēlēšanas ir demokrātijas pamats. Ja tauta izvēlas labējos, tā ir tautas griba, nevis apdraudējums. Un tā jārespektē, nevis jāapsaukājās un jākarina nepamatotas birkas.
0: Vilis Krištopāns par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV.
4: Latviešu valodā.

0: Tas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. Līdz 31. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolu nopšī marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
8: Radio SVH.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā, lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Rádio SVH LV.
1: Minūte pāri pulksten četriem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pagājušā gada novembrī sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildusots, medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārsniecību. Cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa nolēma nenoteikt. Ekonomikas ministrijā rīt prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmi uz maizes, piena, maiputnu gaļas un olu cenām. Pirmšķietami konkurences padome iepriekš secināja, ka visas 3 lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes – Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija pārsvarā – ir pilnībā nodevušas patērātājiem iepriekš plānoto cenas samazinājumu efektu 7,4% apmērā. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa publiskotajā video redzams, ka sagrauta ēkas sānu siena un deg 3. un 4. Stāvs, un ap ēku ir drupu kalni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta 1 sieviete un vēl vairāk cilvēki ievainoti. Lietuva noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihēlam Frīdmanam. Lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņus svītroja no sankciju saraksta. Latvijas valdība Usmanovam un Frīdmanam ir noteikusi nacionālā mēroga, finanšu un ieceļošanas ierobežojumus, un arī Igaunija abiem noteikusi nacionāla līmeņa sankcijas. ASV un Ķīna ir publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Informācija ir publiskota dažas dienas pēc tam, ka Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma ieradās Vašingtonā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulatorus. Latvijā šodien vizītē ieradies Starptautiskās futbola federāciju asociācijas prezidents Gianni Infantino. Ar ekonomikas ministru Viktoru Valainu un Latvijas futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko ir pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecer nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U20 pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai. Ministrs norādījis, ka atbalsta nacionālā futbola stadionu attīstīšanu Skonto stadiona teritorijā. Ja vēlētāji bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku tomēr ievēlēs Saimā, viņš būšot gatavs uzņemties deputātu pienākumus un aktīvi iesaistīties alkohola lietošanas un citu atkarības problēmu mazināšanā valstī. Uzulnieks apgalvo, ka pieņēmis lēmumu turpmāk alkoholu vairs nelietot. Rīgas ostā šā gada kruīzes sezonā līdz šim apkalpoti 150 000 kruīzes pasažieru, kas ir jauns rekords. Rīgas brīvostas pārvaldē min, ka rekords ir sasniegts līdz ar 3 kruīze kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Šā gada kruīzes sezona vēl nav noslēgusies, tā turpināsies līdz decembra beigām. Visvairāk kruīze viesu Rīgā ierodas no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Sveicieni.
4: Šmīt!
3: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davai, davai, davai, saģemās. Ziet.
4: Šūdi un
5: Visiem temerī, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
6: Arī novembrī būs pašam gribējā. Nākat.
0: Meitenes un zēni.
7: Ārtis Volfs ir ieradies.
0: Ir ieradies.
7: Ielās.
0: Ielās.
8: Ārtis Volfs ir ielās, kā maguņu sēni.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Es esmu sveicināts jaunā darba nedēļā, pēdējā darba nedēļā un pēdējā nedēļa septembra mēnesī. Paskat, kāds burvīgs laiciņš, saulīt spīd un tad kārtīgi pošs atvasēr. Labs vakars visiem, labi pēcpusdien visiem no Slokas ielas 65, tev sāk Arts Volps, gan televīzijā, gan radio, un gribot, negribot jāsāk ar Alfreda, jeb Easy Bang Bang.
2: Easy!
1: Ziņā. Čau, Arti, viņš raksta, es tev vakar redzēju video, tu meža parkā skriet un tusiņā, ko tev vajadzēja ar manim paskriet, ok, easy, bang, bang.
2: Easy,
1: tā viņš bang, raksta. Bang. Artis redzēja Facebookā sociālās tīklos, ok, arī tu jau tur staigāji, neko bang, kas tā bija par sievieti, kur bija pie tās DJ pults. Mašīnā brauc Artu nulas manas zīziņas un ko es ceru būt uz nākošo treniņu, būt arī jums skriet, ok, es parādīšu, kā jāskrien, ok, arī tev būs man jāskrien, Arti, nesarksti.
2: Easy.
1: Alfreds ir sarakstījis ziņas, jā. Pirmkārt, man jāatbild uz jautājumu par to, nu tā kā Alfreds apgalvo, ka es tikai staigāju. Nē, muļķības, es skrēju. Visu distanci es nenoskrēju, es diezgan daudz arī filmēju, tā kā nu tad nesanāca pilnīga skriešana, jo nu bija kaut kas arī jāsafilmē un jāsaliek ir jāpēdina sociāli, sociotīkli, tā kā nu, nesanāca visu laiku skriet un tur tā es arī filmēju diezgan daudz. Tādā ziņā es kaut ko bišķi arī nostaigāju, bet tā mēs godam vakar noskrējām pirmo Run and Rave! Yay! Nākamais jautājums, kas tā bija par sievieti, kas tur spēlēja to DJ setu un arī skrēja? Tā bija mūsu kolēģa Madara Kilkucāne, kas strādā Dižmegahercos no 11. līdz 15. katru darba dienu operēts, no pamanīs to. Acīm redzot, viņi jau kādu labu laiku šeit strādā un arī vakar to visu organizēja un skrēja. Madara, vienkārši tu esi... Es pat nav, man pat nav vārdu. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Un jā, easy, bang,
2: easy.
1: Bang, Alfred.
2: Bang, bang.
1: Es ceru, ka es sniedzu atbildes uz visiem taviem jautājumiem. Mārtiņš arī, ui, kā es nobangoju. Riktīgi, kārtīgi nobangojām, jā. Mārtiņam arī tur dažas lietas iestrādes ir, par kurām mēs parunāsim mazliet vēlāk. Tagad man jāatgādina, cik daudz mūzikas pagājušā nedēļā sasniedz mūs. Gan tevi, gan mani, gan mūs visus. Jūtas ir dzīves reiks ar Mr. Krūmiņu un Hey Who's That Kid arī, ja nemaldos, Stariņš arī šajā dziesmā. To viņš laita lajā pagājušajā piekdienā. Galvenieks bija ciemos, viņam iznācis jauns albums Bienāle, 28. novembrī būs koncerts palādījumā, pirmais lielākais galveniekam. Galvenieks Katie Barbo un arī viesuls šajā dziesmā. Jauna apvienība, roka apvienība Meka. Ar ziemeļu pusē pirmo reizi izskanēja Radio SVH LV. Flames ir šīs grupas līderis, ja? Atceries tādu no Talanta fabrikas Flames, ja? Vars, kā viņi sauc, ne? Edvards Strauziņš pagājušajā nedēļā nāca klajā ar jaunu dziesmu. Cilvēki domā, Dievs dara. Kapteins Reins bija pabīja ciemos arī dzen pie BB Brokastīm un pastāstīja par šlāgerbasu bišķiņu. Būs vesels albums. Un es izjāju prūšu zemi. Arī pagājušo nedēļu mēs noklausījām. Emīlija pagājušajā nedēļā pabīja ciemos šeit Radio SVH. Dižmega Hercos tieši. Pastāstīja par savu jauno dziesmu Prom no tevis. Jānis Stībals bija piekāps arī pagājušo nedēļu. Mēs pat neesam vēl pusē. Jo nemaisi tik daudz jaunas latviešu mūzikas. Tikai tālāk. Jānis Stībals un Gačo. Prusaks un ID Earth vien koreiešu meiteni. Laidiši klējā jaunas dziesmas So You. Arī to mēs pagājušajā ceturtdienā, ja nemaldos, nobaldījā. Ne čiku, ne grabu, viņi ir laiduši arī klājā jaunu dziesmu, viņi vispār nevienam neko nestāst, viņi ir valēji. Atkot brīnum zemē ar piecīgas. Antras Stafecka un Ingars Viļums ar Salgā arī nākuši klājā ar jaunu dziesmu Antru, un Ingars būs ciemos pie manis šeit trešdien, tā ir sarunās, četros. Aivo Oskis pagājušā nedēļā laita lajā dziesmu Horizons. Mēs noklausījāmies ar grupu Abstinence, ar dziesmu Varavīksnes tilts. Man liekas, ka tagad jau pa daudz informācijas, bet labi. Šis arī vēl nav viss. Viktors Buntovskis nāca klajā ar jaunu dziesmu vienu apstāvienu sev. Pagājušajā piekdienā biju aizgājis un daudz biju aizgājuši uz Mārtas koncertu. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, spīķeros. Paldies tev, Mārts, par kolosālu piekdienas vakaru. Arī šo mēs paklausījāmies un Mārta bija siemos. Grupa Plūsma arī paviesojās pagājušajā nedēļā. Mēs paklausījāmies dziesmu Puls. Nu, un tagad šīs nedēļas plāni. Patriša šorīt no rīta bija ciemos Pietra Rādi rīti. Mēs paklausīsimies viņa jaunāko gabalu paliec mazliet, kas laist klajā tieši šodien. Norīt saņēma e-pastu no papīra lidmašīnām, arī viņiem ir jauna dziesma. Mirklis, tāds plāns šodien, un rīt vēl būs Elizabetes Gailes jaunā dziesma, to vēl neesmu saņēmis. Tā kā būs piepildīta nedēļa, bet Rinalds sāk ar tekstu, ka vajadzētu uzlikt sauli šodien augsta. Nu, nav jau tik augsta. Ir ok, man liekas. Viss šī nedēļa būs ok. Rinald, tas tev. Pataisno. No Sloksielas 65.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Ei, mūt, un tu klausies.

0: jā, jā, uzvar pa godīgo. Šie nav nekādi meļi, viņi nemelo, viņi uzvar visu pa godīgo un dara visu pa godīgo. Bet, labi, jā, ticēsi viņiem uz vārda. Alfreds saka, es izturēs tā, it kā būtu noskrējis maratonu. Es neesmu nekāds maratonists, es atzīšos, es vairāk esmu sprinters. Man, 5 km, pietiek, vairāk nevajag arī. Tādā ziņā, easy, bang, bang.
1: Easy, bang, bang,
0: Alfreds. Drīz arī pievērsīsimies Mārtiņa lietām, tagad jāpievēršās Kasparu jautājumiem. Kasparam ir forša dziesma par mocis. Kāds vēl brauc ar mocis tagad? Bet jau brauc, nav jau tik traktu, nav jau augsts, vēl var pavrokāties riktīgi. Nu, labvakar no Rādēs VKLV.
2: Radio SVHLV ir ielās ar ārstu.

LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem. Autumn Crisp.

0: 49 centi. Rimi. Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga RMLV un piesakies sarunai.
6: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Radio SVH LV ir ielās.
10: Ir ielās.
9: Ar Arti Volpu.
11: Tā nu laiks interesantajai mūzikai. Nu, beidzot, kaut kas interesants arī Radio SVH LV ēterā. Traumētāko dziesmu topa apskats un Mārtiņš raksta, ka sapņu auto bija atvilknē, skatījos, ka melnajā topā ir tēma par auto, iesūtīja, bet bebē nenospēlē. Baigi likās, ka tāds inčīgs latīno ritmiņš ir sanācis. Ja ir kas cits padomā, sapratīšu. Nu, it kā jau nav nekas tāds cits padomā, man šodien tad saulīts spīd, un kāpēc gan ne to latīno ritmu varētu. Nu, man liekas, liederētos, ne? Tu paklausamies to sapņus auto. Es redzēju, kā mēs varētu nosaukt dziesmu? Es redzēju sapnī auto, tā kā pēc analoģijas es redzēju sapnī Zālamani. Es redzēju sapnī auto. Kurss pirmais, piemēram. Nē, kurss pirmais es redzēju sapnī auto.
12: Tev mētāko dziesmu to. Mūsraks kaut kāds.

0: sapņu auto. Ja es redzēju sapnī auto, Belgi Elts, tāds Gypsy Kings stiliņā uztaisīts skaņdarbs. Mums kaut kur vispār īstenībā mētājās Gypsy Kings jingles.
1: Nu sapnī Gypsy King, nu sapnī radio SVH.
0: Nu tas bija pa dižmega herciem, bet labi, lai iet.
2: Telmētāko dziesmu to. Murgs kaut kāds.
0: Nē, nu murgs, ja. Murgs kaut kāds. Rītā to murgu mēs arī turpināsim. Tagad stariņš. Ar rutīnu.
3: Čau, stariņš, tu klausies radio SVH LV.

0: Rītdienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Nu, tad sākam smelt arī šajā nedēļā. Dzirdētāji Patriša izdevusi jaunu singlu Paliec mazliet. Tāda emocionāli piesātināta dziesma par cilvēkiem, kuri ir mums līdzās ikdienā un par brīžiem, kad attālums vai tojošās atvadas liek īpaši apzināties viņu nozīmi. Dziesmā savīs ilgas un zināms smagums, taču tās centrā ir arī cerība un apziņa, ka pēc grūtāka posma atkal būs iespēja satikties, pabūt kopā un vienkārši būt. Īpaši nozīmes šim singlam piešķir ģimeneska sadarbība dziesmas teksta apšanā pirmo reizi piedalīsies Patriša māsa Hanna. Patriša šorīt no rīta bija ciemos pie trāda rīta, pie Laura un Sandas un izstāstīja par šo faktu.
4: Gribēju pateikt, ka es ļoti no sirds lepojos savu māsu Hannu. To es nevaru nepieminēt.
5: To es gribēju jautāt tieši.
4: Jo manai māsai bija šī pirmā tiešām tāda īstā pieredze arī pabūt man blakus studijā, arī pašai iedziedāt šajā konkrētajā dziesmā, arī savu balsi ielikt, piedalījās arī rakstot vārdus, un es tiešām no sirds par viņu lepojos un priecājos, un vēlāk viņa arī, protams, ir bijis cilvēks, kas ir izveidojis video klipa idejas konceptu. Tā kā jā, es ļoti par viņu lepojos, viņš šobrīd jau ir atkal atpakaļ Milānā, turpinās studēt, bet es ļoti atbalstu savu māsu kā jaunu cilvēku, kuram arī man šķiet ir kolosāls idejas, arī vizuāli. Viņa ir tāds cilvēks, kurš vispār redz pasauli. Man šķiet ļoti tā estētiski. Un man ir liels prieks viņu atbalstīt arī iekļaujot kādreiz redz, kur šādā procesā. Tā kā manai māsai liels sveiciens.
6: Jā, noteikti, tas arī parāda tevi kā dāvinātāja, kā cilvēku, kam rūp citi un vienmēr nāc ar gan dāvanām pati, gan arī paskaties kā velti arī daudz labas vārdas un iespēju izpausties savai māsai. Par to milzīgs prieks.
3: Paliec mazliet, Patriša pirmo reizi ar ASVH LB Eterā.

0: klasika Radis VHLV Etera Alpa un Azars.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
6: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
8: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
9: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās.
10: Ielās.
9: Ar Arti Volfu.
10: Ar Volfu.
11: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
0: Turpinam smelt un smelt. Pirms kādu laiciņu, pirms pusotra mēneša vai pirms diviem mēnešiem, papīra lidmašīnas mūs aplaimoja ar šādu cover versiju. Šo no Dzintara Čīčas gabala. Čīčas gabala versija, jā. Nu lūk, un šodien man sasniedzēja pasts. Papīra lidmašīnas izdod dziesmu un aicina uz koncertu. Jaunais singles Mirklis izskanēs arī grupas koncertā Mirklis vēsturē, kas norisināsies VEF kvartālā kamerzālē Spīdo jau 1. oktobrī, tātad jūs šo ceturtdienu. Dziesma ir par vecāku mīlestību, par atmiņām un skaistiem brīžiem, kas paliek, kad bērni pieaug un aiziet savā dzīvē. Tādēļ centīsimies biežāk veltīt citam laiku un radīt ar vienu jaunu skaistu smirgs, lai to nekad nepietrūkst. Cerams, ka mūsu koncerts, kaut arī Mirklis dzīvē, paliks ar katru no mums, lai ir ko atcerēties, no kā iedasmoties tās stāsta grupas solists Rihards. Nu lūk, ejam uz koncertu un klausimies dziesmu Mirklis – papīra lidmašīnas.

0: gribēja būt rockstars. Prāt vētrā un pirms tam arī papīra lidmašīnas un viņa jaunākais gabals Mirklis. Nora un Viktors tieši tagad ar mani atkal runā kā ir.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: arī neesmu viens. Vismaz es tā ceru. Es esmu kopā ar jums šeit, rādēs VHLV ēterā. Tā ir riktīgi forši sajūta. Deris, tu neesi viens.
1: Hei, te Marta, netaisi drāmu. Klausies radio SVHLV.
0: Un klausies arī bezmiegu.

šonakt Latvijā daļēji mākoņdienas laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņdienu diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļu kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vassermane. Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pagājušā gada novembrī sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārsniecību. Cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa nolēma nenoteikt. Ekonomikas ministrijā rīt prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu, gaļas un olu cenām. Pirmšķietami konkurences padomi iepriekš secināja, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes – Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija – pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērātājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa publiskotajā video redzams, ka sagrauta ēkas sānu siena un deg 3. un 2. stāvs, ap ēku ir drupu kalni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāki cilvēki ir ievainoti, tā paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kličko. Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņu svītroja no sankciju saraksta. Latvijas valdība Usmanovam un Frīdmanam ir noteikusi nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus, un arī Igaunija abiem noteikusi nacionāla līmeņa sankcijas. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Informācija ir publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos auto un akumulators. Šodien vizītē Latvijā ieradies Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino. Ar ekonomikas ministru Viktoru Valainu un Latvijas futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko ir pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U20 pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai. Ministrs norādījis, ka atbalsta nacionālā futbola stadiona attīstīšanu Skonto stadiona teritorijā. Ja vēlētāji bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku tomēr ievēlēs Saimā, viņš būšot gatavs uzņemties deputātu pienākumus un aktīvi iesaistīties alkohola lietošanas un citu atkarības problēmu mazināšanā valstī. Uzulnieks apgalvo, ka pieņēmis lēmumu turpmāk alkoholu vairs nelietot. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši pasažieru, kas ir jauns rekords. Rīgas brīvostas pārvaldē min, ka rekords sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Šā gada kruīzu sezona vēl turpināsies līdz decembra beigām. Visvairāk kruīzu viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Un ziņu noslēgumā jāatgādina, ka no šodienas līdz piektdienai 15. Saeimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Auslaini prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu. Es gribēju teikt, ka es...
5: Baz roku dziļāk maisiņā.
4: Na man pašam arī.
5: Dziļāk maisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
6: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
5: Dziļāk maisiņā.
6: Un sveicēju sveicis visus.
7: Meitenes un zēni.
1: ir ielās.

0: Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārga, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Tā teikt, prom pildspalvas un faksus. Darba diena ir noslēgusies. Draugi, lācam zirgos, lācam karietēs un dodamies uz māju pusi un pa ceļam kādā veikalā ieskrienam. Sameklējam kaut ko garšīgu vakariņām, jā, jo vakariņa recepšu spēle kopā ar Lido turpinās. Tieši tā. Septembra noslēgumā un oktobra sākumā uzmanību pievēršam rudens saldajām garšām. Jā, jā, jā. Tarti ar bumbierēm apvieno sezonas augļus un mazu tādu svētku sajūtu arī pavisam parastas darba dienas pusdienu vai vakariņa noslēgumā. Jā, pašā parastā darba dienā mēs varam taču to saldo apēst, vai ne? Kāda vispār desertam tuvās pusdienās vai vakariņās vieta? Tā vienmēr atrodas kādu vietiņu desertam vai tikai vienreiz dienā, varbūt tikai vienreiz nedēļā, vai būt tikai īpašās dienās, varbūt tikai tad, ja ieraugu kaut ko jaunu. Nu, ja vēl pietiek arī vietu tam desertam, jā. Nu, un rudens sezonas piedāvājumā ar Lido ir tārts ar bumbierēm, sezonals noslēgums pusdienām vai gardums pie kafijas. Tāds tas īpašais Lido piedāvājums šajā nedēļā, bet, protams, mēs kolekcionējam gardās vakariņu receptes un 30 eiro no Lido būs kādam šīs nedēļas pēdējā darbdienā, piekdienā, kas iznāk, laikam, 2. oktobrs. Tā, iebrauksim jau oktobrī vai dienās. Ansis ir atrakstījis Lido recepti, atsūtījis pareizāk sakot 286-00-900. Piekdienas vakars izvērtās ļoti veiksmīgs, izdevās nomedīt briežu buli. Wow, tad medība vakars bija. Līdz ar to sestdienas vakarā vārī buljoni no kauliņiem, bet šovakar maza daļa no buljona būs vakariņa biežu zupā. Jau iepriekš savārītiem buljonam pievienojamies vaigrīvētas bietes, nedaudz klāt kūpināt gaļiņu, putraimas, burkānus un kartupeļus, protams, garšvielas, sāls, pipari, lauru lapas un nedaudz etiķi. Un Ants ir atsūtījis bildes no medībām un no buljona. Laipni lūgti vakariņās 286-00-900. Šo recepti jau esmu piefiksējis. Tā ir pirmā šīs nedēļas recepta. Kurš būs otrais, kurš būs trešais, kurš būs desmitais, to mēs uzzināsim bišķi vēlāk. Gaidu recepts tagad.
3: Ņem, manā mūtē kūst kumos. Gards gads, es uz viļņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč. Un SVHLV 100 FM. Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Beti Wolfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Wolfu.
3: Ar Wolfu.

0: ir jābūt kaut kam tādam, kaut kādai kulminācijai. Tātad Jānis saka, līdzīgi kā prāta vērta teica savu laiku, tur kaut kam ir jābūt. Kaut kam tur ir jābūt. Mēs nezinām kam, bet kaut kam ir jābūt. Meitenes tikai dejo un pievienojies un tādā garā. Pievienojies radies pie KLV klausītāju pulkam. Es būtu par to tikai priecīgs. Mēs būtu par to tikai priecīgi.
1: Čau, mīļie! Te Antris Tafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingars pabrauc garām.
2: Čau, Antris atzvanās.
1: Laikam arī klausās. Radio SVHLV.
0: Baigi labi, ka viņi klausās to Radio SVHLV un vispār viņi rīt. Ne rīt, nē. Parīt. Trešdien būs ciemos. Mēs padziļināt parunāsim par dziesmu salgā, par viņu nākotnes plāniem, nu kā jau parasts. Antrun Ingars ar salgā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
4: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH LV ir ielās.
8: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
9: Gardum gardās vakariņu receptes. Aldis sūta sekojošo. Vakariņās griķi ar maltās gaļas mērci un svaigiem salātiņiem. Tā Aldis, kas tad vēl Leonīds arī ir pievienojies. Vakariņu recepšu iesūtītājiem šodien vēl ieplānots pēc darba treniņš ir. Jā. Vakarā man gaidīs rasoļņiks ar karotu krējumu un saldajā. Un saldajā tiramisu. Pirmais, kas pieminējis saldo. Mums tad tāds narratīvs ar saldajiem ir šajā pēdējā septembra nedēļā tiramisu. Laba doma. Paldies tev, Leonīdu un Valī ir atsūtījuši čau. Mums top ķirbju. Slipsvīt ir burkāna kūka. Arī saldēs. Jā, zini, bērniem ar zaptu aiziet ļoti labi. Vēl silta ar pienu. Riktīgi labi tā raksta Valī. Paldies par receptēm. Kā jau teicu, kolekcionējam recepts visas nedēļas garumā, un tad piekdien lozējam 30 € dāvanu karti no Lidl. Tagad!
10: Šī varīvētē Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
9: Patvērumā DJ Ella un Markus Rīva.

0: mirdzošais gliemežvāks.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: rīta puiši šodien runāja agrējās rīta stundās. Andris bija acīm redzot apmeklējis mūsu tualeti un konstatējis, kur, ka tur ir roku krēms tagad. Ir kaut kāds pārmaiņas tualetē.
1: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Tualetē ne saukts, ne lūk.

0: kaut kad tas ir viens solis arī uz priekšu.
1: Jā, bet iedomājies, viņi tev tiešām sāk regulēt arī tā apteikti. Pasēdies bišķi pa kreisi, pasēdies pa labi. Nē, nestāv šitēt.
0: Nestupi ar kājām virsū. Nu, tas ir ļoti labi. Nu.
1: Štais pot vāk uzreiz ciet. Nu. Nē, nu viņi tā nē. Var darīties.
0: Nē, viņš sit ar elektrību kaut kā uzreiz.
1: Nu, droši vien. Jā, tas ir, man liekas, tas būs nākošais, kur ķersies klāt.
0: Bet, nu, varbūt kā vajag gar. Jo pārsvarā visi tie, kur lietojuši tualetes pirms 100 vai 200 gadiem, tie visi ir nomiruši. Tā kā tualetes lietojuši, ir jūsu drošība. Cilvēks ir pārsis jēgu.
1: Pa šitiem gadu simtiņiem, jā, tieši tā, jā.
0: Jāies līks, var teikt, jā. Un ko tad, nu, atkal te podu ražotāji un visi tolieši turētāji, viņi sanāk kopā asociācijā savā. Jau kaut kas jādara, cilvēki mirst no... Mirst nost.
1: Baigi mirst, nekam
0: mirst. Cilvēks, cik pareiķinu, ko cilvēks dara visbiežāk. Beigās tā arī iznāk, kad nevis ar automašīnu brauc, bet...
1: Vislairāk iršās, jā, tieši.
0: Skaidrs. Tātad, no tā, ko visvairāk dara, tas arī ir pievaidis.
1: Vai, ka tev šito nevajadzēja stāstīt? Viņi to es pieņems tāds likums, un mūs tie jaunie blikporainie progresīvie.
0: Jā, jā. Švaivieši.
1: Viņi tagad... Pareizi. Čit vai nazīt, mēs skolē pieķērāmies.
0: Jā.
1: Tam mēs pieķērāmies klāt.
0: Jā.
1: Kultūrai, ja?
0: Jā. Transporta sistēmai pieķērāmies.
1: To jau mēs visi...
0: Tagad arī ir jau to iršanu.
1: Abi iršanu arī. Nu jā. Ui, ka šito nevajadzēja stāstīt. Šitas būtu trak.
0: Tas būs pirmais darbs uzreiz.
1: Protams, pirmais attaisa ciet. Viss.
0: Nu iesākumam ciet. Tev ir jāiziet tests... Kaut kāds zināms, tev jāatbild uz 48 jautājumiem, lai tu tiktu iekšā. Vai tu esi
1: nē,
0: tur
1: tevi, kaut ko? Nē, to tu izdari, jau, nu, skaits, ka tu, lai nav tā šmuci, nav pie tām atais durvīm. Jā. Tu esi pirms tam jau aizpildījis testi jau aplikācijā. Tad tu esi lejuplādējis aplikācijas ar QR kodu.
0: Jā.
1: Tas ir baigi svarīgi. Un tu esi jau piereģistrēts, tu esi kaku mākonī, tev visi informācija.
0: Nē, nu viss tavu dati ir nosūtīti.
1: Uz kaku mākonī.
0: Nē, nosūtīti tam Zuckerbergam.
1: Maska, pie Maska visi jau ir.
0: Visi jau ir sūtīts
1: tik,
0: kā tev patīk vairāk. Nu,
1: tieši tā.
0: Jā.
1: Un tad tu ej ar savu, tu noskanē, ja tev ir čia viešūts jau kaut kur, ja tu pieliec savu ādu.
0: Viņš ir pēc ādu, viņš atpazīst. Viņš skanē ādu.
1: Ānu pieliec klāt, noskanē ānu. Nē. Šitai tu nevarēs draudzīt
0: ja? Jā.
1: Ej kā citur, ja?
0: Jā.
1: Un, kad tu ietu uz meža, tur lācis priekšā. Nu, vispār traki. Traki.
0: Nē, viegli nebūs.
1: Bet šito
0: turmākie 300 gadi nebūs tie vieglākie.
1: Tieši tā.
0: Ticiet mums.
1: Mēs zinām.
2: Rokastīs!
3: Viņi to ir pateikuši, ka turpmākie 300 gadi draugi nebūs tie vieglākie, to nu viņi zina. Par to viņi ir pārliecināti, nu, un uz viņiem arī var paļauties, un tāpēc arī jāklausās, ko viņi runā. Katru rītu, 6 no rīta viņi sāk.
4: Tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu. Iekšā radio SVH LV.
3: Bišķi pabaudam tos mazsālītos, vai ne? Taču garšīgi, nav kolāk.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV. Ēterā. Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.

0: Jansniedra un viņa jaunākais singls skan arī Radio SVHLV ikdienam. Tā to sauc. Rolands Šepets brīži ar visur gājais.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVHLV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Ej, jau, te Roļiks, manā dzīvē radio. 100 FM, Radio SVHLV.

0: ļoti godīgi, man tiešām sen nav bijis tā, ka internets mājās nestrādā. Bet, ja nu ir nestrādāts, tad man arī besīt reāli. It kā nesāpēt, bet besīt gan. Besīt, jā. Pirmais kurs internets, tu uzdari 6 vakaram.
1: Šonakt Latvijā daļēji mākoņēns laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņēna diena, viedām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļ Kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7,12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14,19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Vienlaikus dienests vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. No šodienas līdz piektdienai ir iespēja vēlēšanās nodot savu balsi glabāšanā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot līdz 8:00 vakarā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saeimas vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. Oktobrī. Balsošanai pa pastu vēlēšanās savukārt pieteikušies ap 5000 vēlētāju un pagājušo piektdienu konstatētās un dažu stundu laikā novērstās problēmas ar pieteikšanos balsošanai pa pastu bijušas 15 cilvēkiem. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kīvā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ievainoti. Eiropas Savienība ir piemērojusi sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas vienīgās pretkara partijas Jabloko izslēgšanu no dalības parlamenta vēlēšanās. Krievijas vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Vienošanās gan neaptver abām valstīm stratēģiski svarīgas nozares, piemēram, mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulatorus. Latvijā Rīgas ostā šā gada kruīza sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīza pasažieru, kas ir jauns rekords. Tas sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Visvairāk kruīza viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Sija Bita Latvija no 1. Oktobra pārtrauks priekšapmaksas simkāršu tirdzniecību. Solis pamatots ar Latvijā plānotajām izmaiņām, kas paredz obligātu priekšapmaksas simkāršu lietotāju identifikāciju. Grozījumu mērķis ir mazināt telefonu krāpniecības, kibernoziegumu un citu pretiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti izmantojot anonīmas priekšapmaksas simkartes. Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdens vados no rītdienas līdz piektdienas 2. Oktobra rītam, Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdens vada skalošanu posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidai pie Dreliņa rotācijas apļa. Plānoto darbu laikā iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti Tērbatas ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēnesi ielā, Griziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Dreliņos, Dārzciemā un Pļauniekos. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH, LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH, LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Atnāku. Kuģa zvaniem zvanot. Aizeju. Kuģa zvaniem zvanot. Artis ir ielās.
5: Bet studijā Volfs!
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Laipni lūgti Radio SVH LV, īpaši laipni lūgti visi tie, kas tikai tagad ir pieslēgušies mūsu brīnišķīgajā radiostacijā, iekāpuši savos automobīļos, savās karietēs un dodās virzienā uz māju pusi. Un pa ceļam, varšiņ, ka veikalā iebrauc kaut ko garšīgu vakariņām nopirkt. Edsovs joprojām šeit, Slokas ielā 65, šajā radiostacijā, kas raida mūziku tikai un vienīgi latviešu valodā. Šeit skan dziesmas mūžībai un skan arī dziesmas šatad no vinilu platēm. Esmu gatavs arī vinilu terapijai, kura kā parasti ir ap 18.30. Ceru, ka es pamanīšu šo bruņišķīgo rubriku. Citādi vakarā, un tāpat kā no rīta vai dienā, vai varbūt ar naktīs saka ar tie paši veci. 286.00.900. Kādreiz mūs parāda arī televīzijā, mani. Un arī BB Brokastis no rīta parāda televīzijā no 6 līdz 10. Tad var ieslēgt arī televīzoru. Un man var redzēt televīzijā no 4 līdz 5. Tad arī lielāko daļu interviju. Es vādu šeit rādējies VHLV arī, piemēram, nāks ciemos jau pēc Gaila un dažden būs ciemos. Andris Tapecka un Ingars Viļums ar jauno dziesmu Saugā. Tāds plāns šai nedēļai nevēl bija kaut kas, es droši vien, ka nāks klāt, jo nekad ir nevar zināt, pamodies no rīta un kāda e-pasta tev sasniegs, kāda jauna mūzika parādīsies, to nekad nevar zināt, jo jaunas mūzikas tiešām ir daudz. Bet nu tagad kaut kas pārbaudīts, tāds, nu, diezgan tāds, okei, okay. Tā lai saka, droši var atskaņot.
1: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
7: Īsti ar viņu nevar kļūdīties tā. Tādā ziņā droši. Sirdsbalss un dons.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
5: Viktors Buntovskis.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Viktors Buntovs, kas viņš arī Lil Čirkā. Arī pabija piekdienas vakarā spīķer koncertzālē kopā ar Martu. Viktors. Parasti meitene un arī instrumenti būs un Gustavo ar nāc dejot, tā teikt, ielās. Nāc sirdi izkratīt ielās kopā ar RSVH LV.
1: Labadieni!
2: Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV.
1: Labs darbiņš, kas padarīts.

0: tas derīguma termiņš būtu bezgalīgs. Vai paspēj izlietot. Devīze ar derīguma termiņš.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
10: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
11: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragu, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
12: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

Un izprāgā. Lai nevien dien nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH. LV.

0: Gangvena ar Pavasara Dievs, pirms tam arī Medīja lauki, pirmdienas vakarā. Nu, laiks arī vinilterapijai, vai ne? Ķeramies pie tās.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Volfa vinila terapija.
0: Vinilo terapijā šodien atkal kāda no mazajām senajām platītēm šķiet, ka izdota 60. Gadu pašās beigās vai 70. Gadu sākumā. Tā var spriest, jo gada skaitlis nav minēts šeit un uz skaņu plati tad jau jāskatās internetā, bet kur tu skatīsies internetā? Šis ir vinilu plašu laiks, vinilo terapija. Uz skaņu platis ir tikai 70 kapeiks, trešā grupa, vokāla instrumentālais ansambus, jeb, nē, tieši otrā vokāla instrumentālā grupa šeit rakstīts EO. Tātad pirms Olgas laika Eolika ar Saule un Jūra, vecmāmiņa un Runcis. To mēs esam dzirdējuši Rādēs VH LV ēterā. Tad ir dziesma Jāprot, arī tā ir skanējusi Rādēs VH LV ēterā, ko dzied Nora Bumbiera. To šodien varētu paklausīties dziesmu, kas nekad, man liekas, nav skanējusi Rādēs VH LV ēterā. Es tevi sameklētu, Boris Reznika mūziku un vārdi. Tā, kas mums ir? Ok, vairāk arī nekas nav paskaidrots. Nu, vienīgais es to, šo skaņu platu tur rokās jau atkal nav uz nekādu, uz noformējumu, uz tādu papīru. Nav nekas rakstīts, tāpēc vajag turēt rokās, un tad var saprast vispār, kas tur ir iekšā. Lūk tā, tāpēc tagad vinilu terapijā jāņem fons nost un jāklausās skrapšķoņu.

0: gribu palikt dzīves zebrē. Nu tad vēlreiz startējam to vinilu terapiju.
1: Volfa vinila terapija.
0: Paklausamies Saule un Jūra.

0: Ne, tu neko ne sejo, či se opravljam Radis VHLV, on to je grupa Eolika. Ja, Eolika, ar saule un jūra, no pirms augas laika.
1: Volfa vinila terapija.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar

0: Mēs vēlēšanām vairāk radio svh.lv.
1: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu

0: Soundboards kopā ar mums ielās, ja? Kopā ar mumsīm ielās. Šis ir radio jumsīm un radio mumsīm. Kopā ar mumsīm ielās un dziesmu ceļš.
1: Čau, te Aivī.
2: Un Rebeka.
1: Šis ir radio SVH LV.
0: Aivī un Rebeka ar burvīgo vēl joprojām mīl tevi. Pēc tam būs klasika no Daldariem. Esmu Verro Koko. Orģinālajā versijā. Nu, labvakar. Labvakar, forškais pieslēdzies.

0: Dalderi ar klasiku Berrokoko. Idīle ar vienu dienu.
1: Čau, te grupa Idīle.
2: Klausies.
3: Radio SVH LV.

0: Ārtis Volfs.
1: Ārtis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec. Bet tu gan paliec.
3: Šodienai viss cauri dodos uz māju pusi. Rīt garā darba diena man rīt arī Latvijas jaunās mūzikas radars. Tā kā būšu ētrā līdz pat 8:00 vakarā. Bet nu vispār ieslēdz radio rīt no rīta 6:00. BB Brokastis būs klāt. Nu lai foršs pirmdienas vakars. Tā draugi, tiekamies rīt.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenopants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
5: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
4: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: gada jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim, ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvoš.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: Sveiks, Stēks Karpatiens. Tu klausies

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšī marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātoru darbības. Ilgumā un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: Pārrunāt kredīt piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies kreditstāru LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā, kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Sveiki, es esmu Marta Zumecka, un tu klausies radio SVH LV.

bet pārāk daudz lietas ir darāms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu. Meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski, jo blakus nav vēna, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu, tāpēc pazūdu naktī, kad ceļu.

0: nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt.
1: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
4: Labvakar! Tavi draugi, Betija Robins un mazais rūķēns tekalētājs atkal ir kopā ar tevi. Kad Robins un Betija nākamajā rītā pamodās, viņi atcerējās visu, kas iepriekšējā naktī bija noticis. Pa paceļamo tiltu viņi bija nokļuvuši princeses Zeltītes pilī, visu kopā mielojušies ar brīnišķīgajām vakariņām un tad cieši aizmiguši. Mums joprojām jābūt pilī. Ai, cik interesanti, noteica Robins un atvēra acis. Taču bērni nebija vispilī. Viņi bija mājās un gulēja savās gultiņās. Robins pārsteigts pietrausās sēdus. Mēs taču nevaram būt mājās. Es skaidri zinu, ka neiekāpam atpakaļ lidmašīnā. Zēns ieskaja rotaļistabā, palūkoties vai spēļu, lidmašīna ir vietā. Nē, nebija. Arī rūķēnu tekalētāju nekur nemanīja. Tīvaini, kā gan viņi ar Betiju bija nokļuvuši mājās? Robins atgriezās, lai aprunātos ar māsu, bet arī viņa neko nesaprata. Bērni pavrokastoja un galīgi apjukuši iegāja rotaļistabā. Piepeši viņu ausi sasniedz dūkoņa un mirdzēdam saulē pa logu ielaidās mazā rotaļu lidmašīna. Ļoti uzmanīgi tā nosēdās uz grīdas un smaidam bārdaini jāsajā laistoties, no tās izlēca rūķēns tekalētājs.
5: Sveiki! Viņš uzsauc. Esmu atkal atpakaļ. Nakti pavadīju pilī un pēc brokastīm lidoju uz mājām.
4: Bērni izbrīnījušies skatījās uz rūķīti. Bet kā mēs nokļuvām mājās? Jautāja Betī, mēs taču neiekāpam lidmašīnā.
5: Nē, princese Zeltīte zina īpašu burvestību.
4: Teica tekalētājs.
5: Ar to viņa iesmērēja jūsu acis, likdam jums atmosties savās gultiņās. Tā tas arī notika.
4: Bet es tomēr nesaprotu, kā mēs šurp nokļuvām, apjuts sacīja Robins.
5: Burvestību nemaz nav iespējams izprast,
4: paskaidroja tekalētājs.
5: Tā kā par to vairs neraizējies, vai tad mēs nepiedzīvojam aizraujošu nakti. Es brīnum zemē kļūst vai slavens ar tiltu būvēšanu un lidināšanos lidmašīnām.
4: Tad jau drīz varbūt atkal kāds tev aicinās palīgā, apmierināt noteica Betija. Jāatzīst, ka tu esi ļoti interesants ciemiņš, tekalētāji. Gribētos zināt, ko nesīs nākamā vēsts, prātoja Robins. Zēnam nenācās ilgi gudrot. Kad padzēruši tēju, visi izgāja dārzā uzspēlēt paslēpes, maza ruda vāverīte apmetās kokā un sāk viņus vērot. Pamanījis dzīvnieciņu, Robins parādītu arī Betijai un rūķītim.
5: Esmu pārliecināts, ka vāveri man atnesusi kādu ziņu,
4: teklētājs teica.
5: Tā ir rūķu pilsētiņas draiskule.
4: Mazais vīriņš palocījās vāverei, tā tūdeļ noliec zemē. Viņa kaut ko iečukstēja tekalētājam ausī.
5: Ak vai,
4: iesaucās rūķītis, lūkodamies visapkārt.
5: Kur tad viņš ir? Saka, lai nāk tik ārā no savas paslēptuves. Šie bērni ir mani draugi.
4: Tad Robinam un Betijai par lielu pārsteigumu no laumutīšu pudura izlīda jocīgs mas vīriņš ar cepuru rokā. Viņš zem paklanījās tekalētājam.
5: Kungs!
4: Svešais iesāka.
5: Esmu dzirdējis gan par jums, gan par jūs celto brīnišķīgo tiltu. Ļaudis runā, ka jūs spējot visu, tāpēc esmu ieradies lūgt palīdzību.
4: Bērni lūkojās jocīgajā mazajā vīrelī, kurš nebija lielāks par tekalētāju. Viņa mugurā bija ļoti košas drēbes un cepuri rotāja ļoti garas palva.
5: Kas tu tāds esi?
4: Jautāja tekalētājs, izskatīdamies visai iepriecināts.
5: Heiho! Karuseļu pārzinis no Laumiņu ciema liela gada tirgus,
4: mazais atbildēja.
5: Kungs, ir noticis kaut kas briesmīgs, Kas īsti?
4: Jautāja teklētājs. Rāgana sūdzējās, ka mana karuseļa mūzika esot pārāk skaļa, atbildēja Heiho kungs. Bet, kad es atbildēju, ka nevaru to izslēgt tikai tādēļ, lai viņai izpatiktu, rāgana noskaitās. Viņa pārlaidās pāri karuseļu uz savus lotiskādu un uzbirdināja burvju pulveri motoram, kas to darbina.
5: Un tagad motors droši vien vairs negriežas,
4: teica teklētājs. Kā tad? Apstiprināja Heiho kungs. Es zaudēju daudz naudas, teklētāji kungs, un tirgus īpašnieks bradātāji kungs draud izsviest manu karuseli un iegādāties citu.
5: Es pazīstu veco bradātāju,
4: sacīja teklētājs.
5: Ļoti straujas dabas vīrs, bet kā lai tev palīdz, Heiho?
4: Nezinu, kungs, atteica mazais. Paidos, ka raganas borvis tiebūs spēkā veselas 3 dienas. Varbūt jūs varētu aiziet un palūgt viņai to noņemt?
5: Nē, ne par ko es nenetošos,
4: sacīja teklētājs.
5: Es laikam nespēšu tev palīdzēt, Heiho.
4: Varbūt jūs varētu man sameklēt citu karuseli uz 3 dienām, vīriņš nedroši ieteicās. Teklētājs noraidoši papurināja galvu.
5: Karuseļi nav tik viegli dabojami,
4: viņš teica.
5: Nē, atvaino, šoreiz es neko nevaru līdzēt.
4: Pavisam nobēdājies, Heiho pagriezās, lai dotos projām. Taču pirms viņš paspēja nozust, Betī pasauc viņu atpakaļ. Pagaidi brītiņu, šķiet es zinu, ko varētu izmantot. Kādu rotaļlietu. Kas te vienāds prātā, mums taču nav karuseļa, teica Robins. Ejam uz rotaļistabu, es parādīšu mantiņu, kas varbūt varētu noderēt, aicināja Betī. Pa galvu, pa kaklu, viņi visi aizsteidzās turp. Kas gan Betijai bija padomā? Ja gribi to uzzināt, klausies vakar pasaciņu arī rītvakar, bet nu guli ar labu nakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses, izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Skype.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

laiks savā vietā iet. Katrs pants ar vienu piegājienu, jā, man ietā lieta, tikko debitēja, tikko rāvu galotnes kā liepainieki. Kad es ceļu balsi, es ceļu troksni, bet decibeli tev mierā liek. Bagažnieks pilns riepu ielāpiem, tas paliek karsts, kad uz piektā liek. Un es slīdu tev garām.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašus labākos. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

varbūt ka ir ņemts par daudz, varbūt ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Tas nekas, ak tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Radio SVH LV.